She's gone tomorrow, but all that she wants is another baby.

0: Dar vienas gražus rytas Lietuvoje, rugpjūčio 28-osios rytas po 7-8 minutės. Mili bičiuliai, labas rytas visiems.
1: Rytas kelyje.
0: Noriu padėkoti, kad pradedate savo darbo dieną kartu su radijos stotimi kelyje, o mes sulaukę penktadienio džiaugiamės, žinoma, artėjančių savaitgalių, aš tikiuosi, kad jau planai sudėlioti, ką nuveikti, galbūt yra kokių darbų namuose ar prie ūkės, kuriuos labai norisi pabaigti ir jau tada palsėti šį savaitgalį. Tad visiems geros ir puikios nuotaikos, žvalaus ir energingo ryto. Pradedame laidą rytas kelyje nuo eismo situacijos apžvalgos sostinėje. Dėl vykdomų darbų neveikia Batoro ties Rudens gatvės sankryžos šviesoforai. Turime avariją Žirmūnų gatvėje, taip pat Laisvės prospekte ties Tūkstantmečio gatvė eismo įvykis. Mėly bičiuliai, kol kas grūščių dar neužfiksuota, bet čia tos kliūtys gali sukelti šiek tiek problemų. Linkėjimai ir Uostamiesčiui, linkėjimai mūsų klausytojams iš Klaipėdos. Šiuo metu niekų žiedas neblogai, pačiame mieste taip pat didelių spūsčių neturime, bet žinoma, stebėsime situaciją, lauksime ir jūsų pranešimų, jūsų pasidalinimų numeriais numeriu 0611210000. Galite rasti mus ir Facebook'e ar Instagram'e radijas kelyje, neverta mus pasekti, įvairių žaidimai, prizai, konkursai laukia kiekvieno mūsų draugo socialinėje medijoje. Tad toliau judame su gera nuotaika. Šią valandą su jumis pasidalinsiu orų prognozę, pasidomėsime, kągi tie sinoptikai mums žada ateinančioms dienomis. Ar lis visgi tą savaitgalį ir nelabai? Na taip, dar pamiršau vardo dieną šiandien. Reikia apie vardo dieną pakalbėti. Tai turime Augustinos vardo dieną, Tarvilo ir Steigvilės sveikinimui vardo dienos proga. Na dabar grįžtame prie muzikos, orų prognozė, taip pat pakalbėsime ir apie eismą šią valandą. Na, valandos pabaigoje, penktadienio ryto Jagagrojus.

0: Reklama.
1: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto, stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.
2: Norite būti saugus? Pasisamdykite asmens sargybinį. Tačiau kas pasirūpins paties sargybinio saugumu?
3: Konsultacijų kompanija SDG – saugaus darbo garantas. Saugiam ir ramiam darbui. Būkite su mumis ir būsite geriausi. Nemokamas telefonas 8800228. Daugiau informacijos www.sdg.lt.
4: Mediena, kuri įkvepia kurti.
5: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termo mediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.
6: Artėja šventė? Užsukite į Mažoji ragainį. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre KUP, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.

Na, atrodo, nesmagu, ar ne, kai visą taip darbo savaitę nuo trečiadienio. Geri orai ir tokių tikimasi turbūt dažnu atveju ir savaitgalį, bet sinoptikai turi kiek kitokių naujienų, atrodo, penktadienis. Paskutinė tokia graži diena prieš lietingų orų periodą, tad metas orų prognozijai, naujausia informacija jau pasiekė kelyje radio studiją. Šiandien lietaus nesulauksime, vėjas iki 12 metrų per sekundę, o temperatūra iki 26 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį lietaus nebus, teigia sinoptikai, tačiau dieną daugelį rajonų trumpo lietaus sulauksime. Vakaruose gali ir smarkiai palyti su perkūnija, vėjas iki 12 metrų per sekundę, o temperatūra naktį tarp 11 ir 16 dieną iki 23-25 laipsnių šilumos. Sekmadienį daug kur trumpi lietus, kai kur perkūnija, vėjas iki 13 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 11 ir 16, dieną iki 26 laipsnių šilumos. Tai bus šilta, bet bus ir lietinga. Šiuo metu saulėta Uostamiestyje 13 laipsnių aukščiau nulio, sostinėje taip pat saulėta 10 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Metalurga.lt, tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų, rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurga.lt.
2: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino avarinė arba telefonu 0632 777 776.
3: Sugedo jūsų automobilis ar motociklas? Negaiškite laiko lankydamėsi skirtingose autoservisuose. Pateikite remonto užklausą autoboltics.com ir gaukite kelias kainas iš patikimų aptarnavimo centrų nemokamai. Ar turite autoservisą? Prisijunkite prie autoboltics.com. Raskite naujų klientų ir siūskite savo kainas. Taip pat nemokamai. autoboltics.com. Viena užklausa, kelios kainos.
4: Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
5: Artėja šventė? Užsukite į Mažoji Ragainė. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre KUP, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.

Mėly bičiuliai, įpusėjame pirmąją laidos valandą, būtų puiki proga pakalbėti apie eismo situaciją. Turime keletą nutikimų, kuriais norėčiau su jumis pasidalinti.

Aišku, tos vienos vietos negalėjau nepagarsinti, mėly bičiuliai, tai būtų didelė nuodėmė, no dabar gerai, surimtiekime, dėl vykdomų darbų sostinėje neveikia šviesoforai Batoro gatvėje ties Rudens gatvė, turime avariją Žirmūnų gatvėje ir vėlgi dėl kelio remonto darbų Ozo gatvė nuo Buivydiškių gatvės judant. Ukmirgės gatvės links spūstys ir Ozo gatvė nuo Akropolio atvažiuojant, taip pat ir iš Šeškinės gyvenamųjų namų čia išvažiuoti Gelvonų gatvę link Ozo gatvės yra problemų. Šį rytą, mėly bičiuliai, kaip ir kiekvieną, netrodo šios savaitės darbo dieną, ten fiksuojame spūstis. Tuo tarpu Uostamestyje, vėlgi, Jakų žiedas, čia atvykstant nuo Jubiliejaus gatvės jau turime daugiau kiek automobilių, taip pat būtų verta paminėti ir Tilžės gatvė čia link Turgaus yra spūstelių beje Vilniaus plinte. Dar turime kliučių važiuojant nuo Banginio žiedo Jakų žiedo link, prabangių fotosesijų kol kas nefiksuojame, tad visiems noriu palinkėti gražaus ir lengvo ryto, jeigu kažką pamatysite savo kelyje. Drąsiai galite mane informuoti, susisiekite su mumis mobiliaja linija Facebook'u ar Instagram'u. Šią valandą taip pat susigirdėsime ryto Jėgagrujyje.

0: Reklama.
1: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas. Visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto. Toto. Stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos. O šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto. Gyvūnams čia patinka.
2: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės, modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Kam važinėti po kelias parduotuves, jei viską rasite pas doma.lt. Automobiliui, namams, vaikams, sportui, augintiniams, laisvalaikiui. Tūkstančiai prekių jau mūsų sandėlyje, todėl užsakote šiandien, o prekes gaunate greitai. Geros kainos, greitas pristatymas, patikimas, aptarnavimas. Pas doma.lt.
5: Mediena, kuri įkvepia kurti.
6: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termo mediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.
7: Kraustaisi? Pasaugosim tavo daiktus. boxstorage.lt. Remontuoji? Pasaugosim tavo baldus. boxstorage.lt. Verslauji? Pasaugosim tavo prekes. boxstorage.lt. Naudokis asmeniniu moderniu sandėliuku, kai reikia ir kiek reikia. Nuo 13 eurų per mėnesį. Sandėliukų centras tavo telefone. boxstorage.lt.
8: Vasarą palydėkime su trinksmu. Rugpjūčio 30 dieną nuo 11 valandos susitinkame šeimos dienoje Urban Hub Vilniuje. Jūsų laukia pramogos visai šeimai, batutai, žaidimai, prizai ir dovanos, mažiesiams cukraus vata, muilo burbulai, veidukų dažymas ir smagios dirbtuvėlės. O dar vaišės ir ūkininkų turgelis. Visos renginio pramogos nemokamos. Rugpjūčio 30-ąją susitinkame Urban Hub Vilniuje, o Žaručių gatvėje 3.
4: Turi ką išnuomoti? Butą, automobilį, motociklą, įrankius, techniką ar pramogų inventorių? Nuoma.lt. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Nuomos paieškos portalas. Viskas, ką galima išnuomoti vienoje vietoje. Talpink savo nuomos skelbimus nemokamai. Nuoma.lt.

0: Ріто, як Гагроїс.
1: Šiandien jums parašiau tris mano puikiai pažįstamas dainas, labai įdomu sužinoti, kurie iš jų taps jūsų favoritetai. Pradėkime, Jagagrojo pasiūlymus nuo Alice Cooper, Hey Stupid! Jagagrojo taip pat ir Kissai, I was made for loving you! Na, tarp šios vyriškos kompanijos reikia įterpti ir John Jett and the Black Hearts, I Love Rock and Roll. Mili bičiuliai, lauk jūsų skambučių, jūsų balsų reikia išrinkti šio ryto Jagagrojį.
0: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42202.
1: Atrodo, turime skambutį, labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Kaip gybė Vitalijaus, labas rytas, Vitalijau, kuri daina jūsų favoritė?
2: Visa trys žiauri geros.
1: Žiauri geros. Sunku išsirinkti, ar ne?
2: Yeah.
1: Tai kur, tai,
2: trečia.
1: Už trečią. Gerai, ačiū jums, Vitalijau, už trečią, ačiū jums.
2: Iki.
1: Gerai, turime jau vieną balsą, trečioji daina, John Jett and the Black Hearts, išsiveržiai priekį čia rubrikoje, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Audrius.
1: Audriau, kuri daina yra jūsų favorite?
3: Užbučinį.
1: Užbučinį, gerai, užbučinį. Ačiū jums, Audriau, iki.
3: Iki.
1: Už kis atiduoda savo balsą Audrius. Labai įdomu. Bandome ir čia atsiliepti šiam klausytojui. Sveiki, labą rytą.
4: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
4: Kestutis.
1: Kestutė, už kurią dainą balsuosite?
4: Už kis.
1: Už kis, gerai. Ačiū jums, gražaus ryto. Iki. Ekstravagantiškieji kis laimi. Ryto Jagagrojui užtenka mums dviejų balsų. Tai pasiklausime šios dainos, kuri tapo penktadienio ryto Jagagrojų. Ode 8 valandą, lygiai 8 valandą. Svarbiausios ir aktualiausios kelyje radijo žinios.

0: Kęstutis Kelyje.
1: Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
2: Lietuvoje 8 valandos, kviečiu pasiklausyti Kelyje radijo žinių. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį nurodė Ontarijo ežerą pervadinti Amerikos ežeru. Šiuo žingsniu šalies vadovas paaštrino prekybos karą su Kanada ir sulaukė žaibiško Otavos pasipriešinimo. Trumpas sustiprino Kanados erzinimą pasirašydamas vykdomąjį įsaką, kuriuo keičiamas šio vandens telkinio, esančio ant Šiaurės Amerikos kaimynių sienos, pavadinimas. Vilniuje, Bernardinų sode, penktadienį prasideda 2 dienas truksiantis diskusijų festivalis Būtent. Šiemet festivalio programoje numatyta 290 diskusijų, taip pat per 50 interaktyvių, pažintinių ir edukacinių veiklų. Rengėjai tikisi sulaukti ne mažiau kaip 25 tūkstančių lankytojų. Tiek žmonių festivalyje apsilankė pernai. Dalyvavimas renginyje nemokamas, iš ankstinė registracija nereikalinga. Vilniaus apygardos teismas penktadienį skelbs sprendimą dėl Antano Kandroto ir Andrejaus Lobovo apeliacinių skundų byloje, kurioje jie nuteisti už neapykantos kurstymą ir viešosios tvarkos pažeidimą. Šioje byloje Kandrotui pravardę celofanas skirti 1 metai laisvės atėmimo, o Lobovui 1,5 metų laisvės atėmimo, bausmės vykdymą atidedant 1,5 metų. Apeliaciniuose skunduose prašoma išteisinimo. Dėl savaitgalį Lietuvoje siautusios audros penktadienį ryte elektros vis dar neturi 46 tūkstančiai vartotojų, BNS sakė energijos skirstymo operatoriaus atstovė. Kaip rašė BNS, visiems gyventojams elektros tiekimą tikimasi atnaujinti iki šeštadienio, o ESO žada gyventojams kompensuoti nuostolius. Jeigu elektros tiekimo atstatymas jiems trunka ilgiau nei 72 valandas. Per savaitgalį siautusią audrą žuvo žmogus, dar 4 buvo sužeisti. Elektros tiekimas buvo sutrikęs daugiau nei 268 tūkstančiams vartotojų. Dėl audros ir didelių nuostolių ūkininkams vyriausybė trečiadienį paskelbė ekstremalią situaciją valstybės lygio. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 13 neteisėtų migrantų, penktadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai ketvirtadienį apgręžė 51 migrantą, o Lenkijos pasienyje trečiadienį fiksuoti 8 bandymai neteisėtai patekti į šalį. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista daugiau nei 1200 neteisėtų migrantų. Tai ir buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 9. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi Kelyje. Na, o šiuo metu Lietuvoje 8 valandos ir 3 minutės.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
3: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
4: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
5: Metalurga.lt tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurga.lt.
6: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje Naikupės gatvėje 28.

0: Mėly bičiuliai, tikiuosi, kad laiką leidžiate puikiai, graži, penktadienio diena, gražus rytas, o tai jau ir antroji laidos, rytas, kelyje valanda. Pakalbėkime apie eismo situaciją.
1: Rytas kelyje.
0: Norėčiau pradėti nuo sostinės, turime automobilių grūstį, Ozo gatvė nuo Šeškinės važiuojant link Gelvonų gatvės sankryžos iš centro Žirnių gatvė link Minsko plento ir Liepkalnio gatvės sankryžos. Tai dar turime spūsti iš centro Gariūnų gatvė važiuojant, dėl vykdomų darbų neveikia šviesoforai Batoro gatvėje ties Rudens gatvė, eismo įvykis Ukmergės gatvėje ties Baltrušaičio gatvė antroje eismo juostoje centro link važiuojant, mėly bičiuliai, tokia informacija pasiekė mūsų studiją, dėkoju visiems, tuo darbo stemestyje ramus rytas, ramus, gražus, saulėtas rytas, tokia galbūt tyla prieš audrą. Bičiuliai, antradienio audra, kai prasidės mokslo metai, pasižiūrėsime, čia jau tik laikas gali mums tai parodyti. Na, o mums laikas grįžti prie muzikos, mėly bičiuliai, prie geros nuotaikos. Neužilgo orų prognozė, taip pat išgirsite sporto naujienas ir žinoma daug gražios muzikos.

0: Reklama.
1: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto, stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.
2: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 777 776.
3: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
4: Mediena, kuri įkvepia kurti.
5: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termo mediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.
6: Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainį. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
7: Radio stotis.

Po 8:20 minučių metas orų prognozijai. Šiandien lietaus nesulauksime, vėjas iki 12 metrų per sekundę, o temperatūra iki 26 laipsnių šilumos. Šeštadienį sinoptikai naktį lietaus nenumato, tačiau dieną daugelyje rajonų trumpai palis, o vakaruose smarkiai palis ir su perkūnija. Sinoptikų teigimu, vėjas iki 12 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 11 ir 16, dieną iki 23 laipsnių šilumos. Sekmadienį daug kur trumpi lietų su perkūnija, vėjas iki 13 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 11 ir 16, dieną iki 26 laipsnių šilumos. Saulėto stamestyje 14 laipsnių aukščiau 0, saulėto ir sostinėje 13 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Aš myliu knygas, knygas LT.
2: Kam važinėti po kelias parduotuves, jei viską rasite pas doma.lt. Automobiliui, namams, vaikams, sportui, augintiniams, laisvalaikiui. Tūkstančiai prekių jau mūsų sandėlyje, todėl užsakote šiandien, o prekes gaunate greitai. Geros kainos, greitas pristatymas, patikimas, aptarnavimas. Pas doma.lt.
3: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
4: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Kraustaisi? Pasaugosim tavo daiktus. boxstorage.lt. Remontuoji, pasaugosim tavo baldus. boxstorage.lt. Verslauji, pasaugosim tavo prekes. boxstorage.lt. Naudokis asmeniniu moderniu sandėliuku, kai reikia ir kiek reikia. Nuo 13 eurų per mėnesį. Sandėliukų centras tavo telefone. boxstorage.lt.

0: de vine să șim să cungiu sporto.
1: Kauno Žalgiris UEFA Europos lygos atrankos lemiamo etapo atsakomosiose rungtynėse 1-0 patiesė Stambulo Bešiktaš futbolininkus, tačiau bendrame rezultate nusileido 1-3 ir žais konferencijų lygos grupių etape. Na, o kauniečių varžovai konferencijų lygos grupių etape paaiškės penktadienį ištraukus burtus. Pasaulio čempionato atrankoje užtikrintą pergalę iškovojo Jungtinių Amerikos valstijų rinktinė. Amerikiečiai išvykoje 89-71 nugalėjo Čilės krepšininkus ir atrankoje pasiekė šeštąją pergalę. Barcelonos komanda Ispanijos La Liga pirmenybių rungtynėse namuose 2-0 nugalėjo Bilbao Athletic futbolininkus. Na, o Londono Chelsea Anglijos Karabao taurės antrojo etapo rungtynėse 2-0 nugalėjo trečioje pagal pajėgumą lygoje rungtyniaujančius Lutono futbolininkus. Nacionalinėje moterų krepšinio asociacijoje pergalę iškovojo Justės Jocytės atstovaujama San Francisco Golden State Valkyries. San Francisco klubas išvykoje 79-60 užtikrintai įvykė New Yorko Liberty. Jocytė aikštėje praleido 2 minutes, tačiau lietuvė taškų nepelnė, atliko rezultatyvų perdavimą. Na, o šiandien Lietuvos krepšinio rinktinė stoja į dvikovą prieš Turkijos rinktinę. Tikimės didžiausios sėkmės, žinoma, linkime pergalės mūsų krepšininkams. O plačiau, detaliau ir išsameu apie sportą išgirsite vasarą kelyje laidoje. Grįžtame prie muzikos. Vasarą kelyje laidoje. Grįžtame prie muzikos.

0: Реклама.
1: Aštuoniasdešimt trečias pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06 77 50 900. Nuorodą į poilsiavietę www.83.lt.
2: Mediena, kuri įkvepia kurti.
3: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termo mediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.
4: Turi ką išnuomoti? Butą, automobilį, motociklą, įrankius, techniką ar pramogų inventorių? Nuoma.lt. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Nuomos paieškos portalas. Viskas, ką galima išnuomoti vienoje vietoje. Talpink savo nuomos skelbimus nemokamai. Nuoma.lt.
5: Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainį. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre KUP, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.

Na ką, mėly bičiuliai, iki 9 valandos lieka vos kelios akimirkos. Neužilgo paliksiu jūsų muziką, dar trumpai apie eismo situaciją. Keletą avarijų turime sostinėje. Tai Batoro gatvėje ir ties Rudens gatvė neveikia šviesoforai, taip pat eismo įvykis Iešmininkų gatvėje užfiksuotas Ozo gatvėje avarija, Pietario gatvė ties Konarskio gatvė, taip pat eismo įvykis ir Antakalnio gatvėje. Tai tokios naujienos, tuo tarpu uostamestyje gana ramu, be didesnių spuščių. Visiems geros nuotaikos, grįžtame prie muzikos.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 9 valandos, kviečiu pasiklausyti Kelyje radijo žinių. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį nurodė Ontarijo ežerą pervadinti Amerikos ežeru. Šiuo žingsniu šalies vadovas paaštrino prekybos karą su Kanada ir sulaukė žaibiško Otavos pasipriešinimo. Trumpas sustiprino Kanados erzinimą pasirašydamas vykdomąjį įsaką, kuriuo keičiamas šio vandens telkinio, esančio ant Šiaurės Amerikos kaimynių sienos pavadinimas. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad yra svarstoma galimybė Lietuvoje dislokuoti daugiau Jungtinių valstijų karių, tačiau konkretūs jų skaičiai kol kas nėra aiškus, LRT radijui penktadienį sakė Robertas Kaunas. Kaip rašė BNS, šiuo metu Jungtinės valstijos peržiūri šalies karių buvimą Europoje. Lietuvoje rotacija šią vasarą baigė daugiau nei 1000 amerikiečių karių, tačiau dalis jų liko šalyje. Vilniaus apygardos teismas penktadienį skelbs sprendimą dėl Antano Kandroto ir Andrejaus Labovo apeliacinių skundų byloje, kurioje jie nuteisti už neapykantos kurstymą ir viešosios tvarkos pažeidimą. Šioje byloje Kandrotui pravardę celofaną skirti 1 metai laisvės atėmimo, o Labovui 1,5 metų laisvės atėmimo, bausmės vykdymą atidedant 1,5 metų. Dėl savaitgalį Lietuvoje siautusios audros penktadienį ryte elektros vis dar neturi 46 tūkstančiai vartotojų, BNS sakė energijos skirstimo operatoriaus atstovė. Apie tai BNS penktadienį teigė Rasa Jutkienė. Kaip rašė BNS, visiems gyventojams elektros tiekimą tikimasi atnaujinti iki šeštadienio. ESO žada gyventojams kompensuoti nuostolius, jeigu elektros tiekimo atstatymas jiems trunka ilgiau nei 72 valandas. Per savaitgalį siautusią audrą žuvo žmogus, dar 4 buvo sužeisti. Elektros tiekimas buvo sutrikęs daugiau nei 268 tūkstančiams vartotojų dėl audros. Ir didelių nuostolių ūkininkams vyriausybė trečiadienį paskelbė ekstremalią situaciją valstybės lygio. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 13 neteisėtų migrantų, penktadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai ketvirtadienį apgręžė 51 migrantą, o Lenkijos pasienyje trečiadienį fiksuoti 8 bandymai neteisėtai patekti į šalį. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista daugiau nei 1200 neteisėtų migrantų, o iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios Lietuvos pasieniečiai į šalį neleido neteisėtai patekti daugiau kaip 25 tūkstančiams užsieniečių. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios, jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 10. Ačiū Jums, kad esate kartu su radijo stotimi Kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 9 valandos ir 3 minutės.
0: Rytas Kelyje.

0: Reklama.
1: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje, prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Girdėjai, Perkūnkiemyje atsidaro nauja Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos, gauk motivuojantį atlyginimą ir net 600 eurų priedą. Nieko nelauk. Užpildyk anketą karjera.lidl.lt.
4: Kastaneda. Arena. Show. Sugrįžta vienam vieninteliam vakarui. Užkurti didžiausią vakarėlį. Lapkričio 14. Žalgirio arena Kaunas. Bilietus platina. Bilietai LT.

0: Radijo stotis kelyje.
1: Reklama.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
3: Vasarą palydėkime su trinksmu. Rugpjūčio 30 dieną nuo 11 valandos susitinkame šeimos dienoje Urban Hub Vilniuje. Jūsų laukia pramogos visai šeimai, batutai, žaidimai, prizai ir dovanos, mažiesiams cukraus vata, muilo burbulai, veidukų dažymas ir smagios dirbtuvėlės. O dar vaišės ir ūkininkų turgelis. Visos renginio pramogos nemokamos. Rugpjūčio 30-ąją susitinkame Urban Hub Vilniuje, Ožiarūčių gatvėje 3.

0: Reklama.
1: Girdėjai? Perkūnkiemyje atsidaro nauja Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos, gauk motivuojantį atlyginimą ir net 600 eurų priedą. Nieko nelauk, užpildyk anketą karjera.lidl.lt.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
4: Mediena, kuri įkvepia kurti.
5: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termo mediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.

Na ką, mėly bičiuliai, metas trumpai apie eismo situaciją pakalbėti, taigi sostinėje šiuo metu, na, neblogas gražus rytas, tik yra keletas reikalų, tai avarija Antakalnio gatvėje, Olandų gatvėje ties Kirvių gatvė, pirmoje eismo juostoje, štai taip turime eismo įvykį užfiksavę. Taip pat verta paminėti ir Vilkpėdės gatvė, čia taip pat avarija yra užfiksuota, tad būkite apie tai informuoti. Uostamiestyje kol kas gana ramu, kviečiu likti kartu, pasiklausysime puikios muzikos, tuoj neužilgo susigirdėsime ir vasaros topų istorijose.

0: Reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
2: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
3: Girdėjai? Per Kunkiemyje atsidaro nauja Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos, gauk motivuojantį atlyginimą ir net 600 eurų priedą. Nieko nelauk, užpildyk anketą karjera.lidl.lt.
4: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
5: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinų muziejus.lt.
6: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.

Noriu padėkoti klausytojui už pranešimą Ateities gatvėje. Tik įvažiavusi Ateities gatvė nuo Laisvės prospekto turime prabangiąją fotosesiją. Tai nepapuolami kadra, mėly bičiuliai, neviršėjom greičio. Turime avariją Olandų gatvėje, sostinėje ties Kirvių gatvė, pirmoje eismo juostoje, centro link, taip pat Vilkpėdės gatvėje turime eismo įvykį. Tad dar šiek tiek pasiklausykime muzikos ir sugrįšime su vasaros hitų istorijomis. Uostamiestyje tuo tarpu Na, nuo Tilžės gatvės, jeigu žiedo link važiuojant teismo įvykis, turime šiek tiek kliučių, teks pastoviniuoti.

0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Вас розхіду історія.
2: Na ir šiandien noriu Jums papasakoti apie praėjusių metų vasarą. Pasidomėjau, kokia daina praeitų 2025 metų vasarą karaliavo topuose. Tai išskyriau vieną, Alex Warren Ordinary. Ši daina skambėjo praktiškai visur. Kalifornijos atlikėjo Alex Warren Ordinary iš meilės baladės virto vienu apskritai didžiausiu praeitų metų pasauliniu hitu. Daina pasirodė 2025 metų vasario 7 dieną, tačiau tikrai jos kulminacijai reikėjo palaukti iki pavasario. Gegužė ir birželį Ordinary jau buvo tapusi milžinišku hitu, o birželį Alexas Warrenas pirmą kartą savo istorijoje užkopė į topo viršūnės, tada prasidėjo tikras vasaros maratonas, diena atkeliavo ir iki Europos, išbuvo čia pirmosiose topų vietose ir, žinoma, ypatingo populiarumo sulaukė visame pasaulyje Alexas Warrenas, o pati daina apie paprastą, bet stiprų jausmą žmogų, kuris įprastą gyvenimą padaro nebe tokį įprastą. Warrenas dainuoja apie meilę, kuri paprastą kasdienybę paverčia kažkuo ypatingu. Tai nėra tipinis vasaros šokių hitas, jokio priedainio kažkokio ryškaus ar šokių muzikai būdingo nėra čia klubinė muzika, bet emocinga, dramatiška pop muzikos baladė, kuri praėjusių metų vasarą užkariavo radiją. Beje, spėjusi ir memų internete tapti ši daina dėl tam tikrų aplinkybių TikTok'e ir panašiai. Tad prisiminkime 2025 metų vasarą ir tos vasaros hitą Alex Warren Ordinary.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 10 valandų, jūs klausotės Kelyje radijo žinių. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad yra svarstoma galimybė Lietuvoje dislokuoti daugiau Jungtinių Valstijų karių. Tačiau konkretūs jų skaičiai kol kas nėra aiškūs. Kaip rašė BNS, šiuo metu Jungtinės Valstijos peržiūri šalies karių buvimą Europoje. Lietuvoje rotacija šią vasarą baigė daugiau nei 1000 amerikiečių karių, tačiau dalis jų liko šalyje. Amerikiečiai Lietuvoje reguliariai dislokuodavo karių batalionus nuo 2019 metų. Prasidėjus Rusijos invazijai į Ukrainą, Vašingtonas savo pajėgų statusą Lietuvoje pakeitė į nepertraukiamą rotacinį dislokavimą. Aukštaitijos siaurasis geležinkelis penktadienį savo patalpose Panevėžyje visuomenėje atvers naujai įkurtos Euruko muziejaus duris, tuo pačiu lankytojams bus pristatytas gatvės meno kūrinys – iliustracinė Panevėžio geležinkelio stoties interpretacija. Muziejoje pasakojama siaurojo geležinkelio istorija, o pastatą puoš Tado Šimkaus piešinys, jame vaizduojama geležinkelio stoties aplinka, keleiviai ir traukiniai. Vilniaus apygardos teismas penktadienį skelbs sprendimą dėl Antano Kandroto ir Andrėjaus Lobovo apeliacinių skundų byloje, kurioje jie nuteisti už neapykantos kurstimą ir viešosios tvarkos pažeidimą. Šioje byloje Kandrotui pravardę celofanas skirti vieneri metai laisvės atėmimo, o Lobovui pusė metų laisvės atėmimo, bausmės vykdymą atidedant pusantrų metų. Apeliaciniuose skunduose prašoma išteisinimo. Dėl savaitgalį Lietuvoje siautusios audros penktadienį ryte elektros vis dar neturi 46 tūkstančiai vartotojų, BNS sakė energijos skirstimo operatoriaus atstovė Rasa Juodkienė. Kaip rašė BNS, visiems gyventojams elektros tiekimą tikimasi atnaujinti iki šeštadienio, o ESO žada gyventojams kompensuoti nuostolius, jeigu elektros tiekimo atstatymas jiems trunka ilgiau nei 72 valandas. Per savaitgalį siautusią audrą žuvo žmogus, dar 4 buvo sužeisti. Elektros tiekimas buvo sutrikęs daugiau nei 268 tūkstančiams vartotojų. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 13 neteisėtų migrantų. Penktadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai ketvirtadienį apgręžė 51 migrantą, o Lenkijos pasienyje trečiadienį fiksuoti 8 bandymai neteisėtai patekti į šalį. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisa daugiau nei 1200 neteisėtų migrantų, o iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios Lietuvos pasieniečiai į šalį neleido neteisėtai patekti daugiau kaip 25 tūkstančiams užsieniečių. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos vidurdienį. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi Kelyje. Na, o šiuo metu Lietuvoje 10 valandų 3 minutės.

0: Rytas kelyje. Taip, ketvirtoji šios laidos valanda ir kągi, pasitiksime laidą vasarą kelyje su jos vedėju Aisčiu. Sveikas gyvas.
1: Sveikas gyvas, man tai sugrįžtu aš šiandien jau ir šitą valandą. Kągi.
0: Jo, kaip nuotaikos prieš savaitgalį?
1: Geros nuotaikos. Man atrodo, nusimato darbingas ir geras savaitgalis, nes turėsiu šiek tiek pats ką veikti. Bet čia tikriausiai jau labiau man. O tau, ką man tas veikia savaitgalis?
0: Ruošiasi darbui radijai pirmadienį.
1: Ai, čia taip, tipo, kad taip, produktyviai būtų.
0: Produktyviai, taip. Ruošiasi man tas darbui pirmadienį, savaitgalį. Tai gerai, mėly bičiuliai, šią valandą pas mus muzika. Turėtų atvykti auto show organizatorius Julius, papasakoti apie renginį, kuris jau kitą savaitgalį, taip, rugsėjo penktoji, palaukit, penktadienis ar šeštadienis, penkta diena, bet šeštadienis, taip. Tai gerai, sakykit.
1: Nieko, man tai. Teisingai, renginys jau už 7 dienų, jau aš, nu, 8, bet taip grubiai tariant, 7 dienos.
0: Jie čia turi skaičiuoklę, jo. 7 dienos, 23 valandos ir 49 minutės ir 3 sekundės.
1: 3 sekundės.
0: Tiek likę iki šio renginio, tai daugiau informacijos kiek vėliau šios valandos metu. O dabar kągi, muzika, mėly bičiuliai, grįžtame prie muzikos.

0: Reklama.
1: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982063, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Didžiausias Vilniaus miesto festivalis jau čia pat rugsėjo 4-6 dienomis. Maloniai prašome visų vilniečių nepalikti sostinės, o svečių tikrai tikisi Vilnius ir nemažai. Paruošta didelė ir koncertinė edukacinė programa, tad norime apie ją jums dabar ir papasakoti.
1: Reklama.
0: Taigi pirmąjį rudens savaitgalį rugsėjo 4-6 dienomis sostinė kvies į vieną laukiamiausių metų renginių – festivalį Vilniaus dienos. Tris dienas miestas taps visiems atvira susitikimų – muzikos, kultūros, meno, literatūros, sporto, skonių ir naujų atradimų kupina erdvė, kurioje kiekvienas galės patirti ir švęsti savo į Vilnių. Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas sako, kad Vilniaus dienos tai šventė, kurioje švenčiame ne tik miestą, bet ir jo žmonės. Vilnius nuolat keičiasi, auga, stebina. Tačiau svarbiausia jo stiprybė visada buvo bendruomenė. Kviečiu jau dabar pasižymėti pirmąjį rugsėjo savaitgalį savo kalendoriuose ir kartu švęsti miestą, kuriuo didžiuojamės, kuris įkvepia gyventi, kurti ir būti kartu. Na, laukia jūsų naujos patirtys pamėgtose miesto erdvėse. Visa Vilniaus dienų programa bus atskleista netrukus, tačiau jau dabar aišku, kad festivalis vilniečius ir miesto svečius suburs tiek tradicinėse, tiek naujose ir netikėtose erdvėse. Gedimino prospektas ir Vinco Kudirkos aikštė virs rinktiniu meno, tautodailės, stiliaus ir gastronominių atradimų prospektu. Katedros aikštėje greta valdovų rūmų įsikurianti knygų aikštė kvies atrasti naujas knygas, susitikti su jų autoriais, dalyvauti edukacijose ir pasinerti į literatūros pasaulį. Lukiškio aikštėje ir sporto aikštynė šalia Baltojo tilto šventės lankytojų lauks atsinaujinęs Vilniaus sporto festivalis, siūlysiantis išbandyti įvairias sporto šakas. Laisvalaikio ir edukacinės veiklas bei pramogas visai šeimai.
2: Koncertinė Vilniaus dienų programa gyva muzika kvies mėgautis net 4 scenose. Įvairių žanrų muzikiniai atradimai, žinomų Lietuvos atlikėjų pasirodymai ir įsimintinos koncertinės patirtys lauks Vinco Kudirkos aikštėje prie Baltojo tilto ir pagrindinėje scenoje Katedros aikštėje. Naujų festivalio muzikos centru taps sunkiaja terasa taps senamestyje įsikūrusi kultūrinių renginių erdvė vasaros terasa. Vilniaus gatvėje 39. Pirmą kartą Vilniaus dienų programą papildys ir renginių ciklas Vilniaus naktys. Rugsėjo 5 dieną. Šeštadienį kviesantis pažinti gyvybingą sostinės naktinę kultūrą. Šeštadienį užsukti į Bernardinų sodą kvies tarptautinės bendruomenės šventė Vilnius is my city. Čia festivalio lankytojų lauks gausybė veiklų drauge su įvairių pasaulio šalių bendruomenėmis, kuriomis Vilnius tapo jų namais. Festivalio Vilniaus dienos organizatoriai kviečia sostinės gyventojus ir miesto svečius jau dabar planuoti pirmąjį rugsėjo savaitgalį Vilniuje. Nesvarbu, ar ieškosite žinomų atlikėjų koncertų, kultūrinių atradimų, veiklų visai šeimai, ar tiesiog norėsite pasimėgauti ypatingą miesto atmosferą, Vilniaus dienos ir šiemet pasiūlys daugybę priežasčių atvykti į pačią Vilniaus širdį. Visą aktualiausią informaciją apie festivalį rasite svetainėje www.vilniausdienos.lt ir socialinių tinklų paskyrose.
0: Na, o aš užsukau į šį puslapį vilniausdienos.lt ir, mili bičiuliai, jau programa yra paskelbta, na, iš atlikėjų Vilniaus dienose bus Kamanių Šilelis ar Kamonių Free Finga, Justinas Jarutis, Donatas Montvidas, tad laukia tikrai intensyvi programa. Užsukite vilniausdienos.lt ir susipažinkite ir, žinoma, suplanuokite savo pirmąjį rudens savaitgalį Vilniuje.
3: Rubrika apmokėta iš Vilniaus miesto savivaldybės sąskaitos.

0: 10 tūkstančių lankytojų, 3 ekspo salės, daugiau negu 300 eksponatų ir šou speciali programa ir visa tai rugsėjo 5 dieną akademijoje. Autošau Kauno su mumis Julius, šio renginio organizatorius. Sveiki, kaip gyvenat?
1: Sveiki, bičiuliai, gal jau galiu pradėti jūs kolegom vadinti.
2: Galit.
1: Paskutinį mėnesį jau susitinkam, aptarinėjom šios dalykus.
2: Tikrai taip, Juliau, ir jau mažiau negu 8 dienos liko techniškai, nes jau be vienos valandos turim 7 dienas ir 23 valandos labai gražus laikmatis pas jūs puslapyje ir kokios nuotaikos, kaip toliau vyksta jau, pasiruošimas.
0: Taip, atsimenu, kažkada daugiau nei mėnesis buvo likęs, dabar jau tik savaitė.
1: Puikios nuotaikos, esu labai laimingas ateinantį savaitgalį, šeštadienį galėsime papuošti Kauno miestą puikia šventė, Crown Kaunas Auto Show. Didžiausias Kaune automobilių ir modernios technikos renginys laukia jūsų.
0: Na čia pasižiūrėjus į programą jūsų, atrodo, kaip galima viską spėti ir sutalpinti į vieną dieną, bet svarbus turbūt ar ne yra momentas tos 3 salės ir kas patinka žmogui, ten galės ir nueiti ar ne, ar pavalgyti, skaniau muzikos pasiklausyti, pasižiūrėti, kokių beprotiškų idėjų kyla tiems automobilių turėtams, kur sudeda kolonėlės ar ne, ar tiesiog pasigrožėti super automobiliais, beje ir lietuvišką ar ne turėsime ten super automobilį.
1: Tikrai taip, Rhino Racing, kaunietiškas produktas, superkaras, kitkaras, kuris yra gaminamas Kaune, Lietuvoje, labai reta galimybė išvysti šį automobilį, bet jis bus mūsų parodoje. Taipogi turėsime kitų svečių, ne tik iš Lietuvos, bet ir iš užsienio. Naujiena yra ta, kad kalbėjome jau prieš tai, lauke stovės simuliatorius X-Wheel, tai yra motociklas, Britva liaudiškai, kur... Ant tokio įrenginio galės žiūrovai pasitestuoti savo balansą, tai yra pasivažinėti ant vieno rato, bet mes iš Latvijos atvežam dar tokius 3 motociklus, jie stovės Expo postogų, Expo parodos paviljonuose ir jie yra elektriniai, vadinasi nei garso, nei jokių, kaip sakyti, išmetamųjų kvapų neskleidžiantis, taipogi ant vieno rato bus galima pasivažinėti, tai dėl šios naujienos aš esu ganėtinai laimingas.
0: Įdomiai skamba, reikia mažiausiai pasakyti tai.
2: Ir taip pat skanus maistas renginyje, teisingai Dirty Steak su...
1: Grilliais.lt.
2: Taip.
1: Jie labai stipriai ruošiasi Latvija, Estija ir Lietuva. Susibūrė į vieną kumštį, šefai, maistininkai, ūkininkai, medžiotojai atvažiuos ir gamins įvairiausio pobūdžio maistą, grilins jį, keps ir dalins žiūrovam. Vyks degustacijos, dalyvius, aišku, mes renginio pamaitinsim nemokamai, o žiūrovai už simbolinį degustacinę kortelę turės galimybę paragauti skirtinio maisto.
0: Na čia ir pasižiūrėti, kaip gaminamas tas maistas, manau, bus tikrai įdomu. Čia pasakoti mums turbūt, ar verta geriau vieną kartą pamatyti, ar ne, negu 1000 kartų išgirsti. Taip pat mes vis kalbame, Juliau, su jumis apie tos automobilius, apie maistą, apie muziką, bet čia taip pat verta atvykti tiems, kurie nori pamatyti modernios technikos, ar ne, verslų salė bus įsteigta, ar ne, taip pat partnerio ekspozicijos įvairios, judėjimo evoliucija, kas tai galbūt galite pasakyti. Dalinti.
1: Judėjimo evoliucija tai yra nuo drifto, drago greičiausių automobilių iki klasikinių. Mes turėsim daug pokalbių, diskusijų, žaidimų, išdalinsim prizų. Vienas iš pagrindinių prizų mūsų yra Martynų technikos įsteigtas keturatis dovanų. Taip, žiūrovas tiesiog paprastai įsigijęs biletą, ateina, gauna kortelę, kurią užpildo, įmeta į urną ir... Finaliniai eigoje mes ištraukiam vieną laimingą, kuris tiesiog iš renginio išvažiuos Naujutėlaičio ir Martyno technikos įsteigtų keturačių.
2: Labai gražus tas keturatis ant to puslapio, pačiam būtų įdomu laimėti ir... Nežinau, pilna renginyje visokių įvairiausių veiklų ir 3 ekspo salės, 300 eksponatų, kuris sunkiausiai kol kas dalis daugiausiai pastangų iš jūsų reikalauja, kurios galbūt dalyviai net nemato.
1: Dalyviai net nemato ir net nežino, kad mes turim perteklių automobilių.
0: Jau turit, ar ne? Jo,
1: skaičiavom, kad su lauko sale ir 3 paviljonais mes galim sutalpinti 300, tai tiek jų ir bus, bet papildomai vis atsiranda automobilių, kurie na, tiesiog yra išskirtiniai, akį rėžia ir tu jų negali nepriimti, tai bandysim susispausti ir sutalpinti dar daugiau automobilių. Atvažiuoja pas mus įvairiausios technikos nuo laivų, motociklų, simuliatorių, drago greičiausiai automobiliai, klasikiniai išskirtiniai, seni, modifikuoti. Tai atvykit patys, pamatysit, kas vyksta Kaune, mes jau nebe pirmi metai, 3 metai iš eilės organizuojame šį renginį ir stengiamės, kad Kaunas turėtų išskirtinę parodą, tai, kad turi didžiausi miestai ir šalis ir tai, kas turėtų vykti tokioj, kaip sakyt, šaly ir mieste kaip mūsų, Kaunas juk yra automobilių sostinė.
0: Ir krepšinio, ir automobilio,
1: žinoma.
0: Upių, dviejų upių santakoje, tai nuostabus miestas, iš tikrųjų, gerai, ir dar apie automobilius, ar ne vis tiek parodos, na tokie, galima sakyti, konkūrai, ar ne, galima pasakyti, tai turite nesenstančios klasikos kategoriją, taip pat tuning stage, čia jau, kaip suprantu, modifikuoti automobiliai dominuos, ir beast of sound, tai garso žvėris, jeigu lietuvių kalba išvertus, irgi, ar ne, manau, minėjote kompetitingi komisijos nariai, ar ne, išrinks nugalėtojus?
1: Jo, turime labai solidų sąrašą, 10 komisijos narių, kurie pagal savus kriterijus vaikščios po ekspozicijas ir rinks jų nuomonę top 3 geriausius, tai apdovanosim netgi 30 kategorijų, norim būti nešališki, duodam. Tai komisija, jie išsirenka savo favoritus ir apdovanojam 30 geriausių automobilių. Taipogi bus 10 garsiausių automobilių, Beast of Sound, tai garso DBD drag varžybos, kaip jie tai vadina, ir varžysis, kas išspaus didžiausią garsą iš modernių, solidžių garso kolonėlių, garso įrangos, kurios yra įmontuotas automobilių sistemose.
2: Ir sakykit, su tom garso įrangom, tais garsiausiais automobiliais, neišjuda jie iš vietos, kai pradeda groti?
1: Ten ne tik, kad dreba langai, ten rėmai sumontuoti automobilių salonuose, kad langai nesuplyštų ir geometrija automobilio nepasikeistų, tai rėminės konstrukcijos iš tiesų įspūdingi projektai, daug garso, tikiuosi ne per daug garso, akademija susilauks tą dieną.
0: Bet jau liau,
1: aidės.
0: Tokie.
1: Konstrukcijos iš tiesų įspūdingi projektai, daug garso. Tikiuosi, ne per daug garso. Akademija susilauks tą dieną.
0: Bet jau liau, aidės. Tokie automobiliai.

0: tokias iniciatyvas bus aptverti, galima bus pasižiūrėti
1: iš atstumo.
0: Iš atstumo, taip.
1: Oho.
0: Na, nežinau, norintiems galbūt taipogi duosim pabandyti tą jausmą, įsėsti automobilį ir pajausti, kaip visos tos vibracijos eina per kūną.
1: Ilgaplaukės, ar ne, reikėtų turbūt.
0: O merginas dažnai sėda tokia demo paroda, parodyt, kaip net tas garsas.
1: Išdžiovino plaukus, mielosios klausytojos, galite, jeigu problema yra, į tokį automobilį galima atsisėsti ir labai labai greitai išdžiovins jums plaukus. Na, žinokit, geresnio, ar gali būti geresnis pakvietimas, ką į šį renginį? Tokie įdomus renginiai visko ir maisto, ir muzikos, ir automobilių, ir automobilių su kolonėlėm, ir vandens, ar ne, transportas. Tai bilietai tirpsta, Juliau, ir reikėtų turbūt nemiegoti ir nepraleisti savo šanso.
0: Jo, jūs galite įsigyti bilietą jau dabar www.autoshowkaunas.lt yra puikiai svetainė, kur galite pasižiūrėti apie naujienas, apie svečius, susiskaityti visą programą ir žinoma, bilietų renginio dieną prekiausime vietoje, atvykit, pasiimkit savo draugus, šeimos narius, kuriem jaučiat, kad reikia sukurti įstabią šventę, praskaidinti savo nuotaiką ir turėsim puikų šeštadienį rugsėjo 5 dieną Akademijos paviljonuose.
1: Na, o mes esame pasiruošę vienam iš jūsų padovanoti du pakvietimus į šį renginį. Mėly bičiuliai, trumpa muzikinė pertraukėlė po jos. Sugrįžtame su mūsų svečiu studijoje Juliumi. Padovanoti jums dviejų bilietų į Crown Restore FX Kaunas Auto Show.

0: Grįžtame į Kelyje radio eterį su mūsų, jau galima sakyti, kolega Juliumi ir, kaip minėjome, pirmoje pokalbio dalyje apie Crown Restore FX Auto Show 2026. Kalbėjome ir Julius šiai studija, kaip įprasta, netuščiomis. Julius, manau, tokio tipo žmogus, jeigu belstis į draugo duris, tai kojomis, ar ne, nes rankos pilnas dovanų būna.
1: Turim dovanų, turim bilietus į rugsėjo 5 dieną vykstantį renginį Crown Kaunas Auto Show. Labai norėčiau padėkoti šiai partneriams ir paminėti, kad pagrindinis renginio partneris yra Crown Antikorozinis centras ir Restore FX Detailingo studija. Mes esame įsikūrę Brazdžionio gatvėje. 13 metų Lietuvoje saugome automobilius, juos dailinam ir atliekam antikorozinio padengimo paslaugas. Tai dėkoju Crownui, kad palaiko, kad yra renginio remėjai ir visiems kitiems siunčiu linkėjimus.
2: Ir kiekvienas bilietas taip pat reikia paminėti, kad yra galimybė teoriškai laimėti keturatį.
1: Taip, Martino technikos keturatis, atvykit į renginį ir išvažiuokit su juo.
0: Tai galimai, žinokite, jūs ir būsite tas, kuris, mielas klausytojų, atvyksite į šį renginį, tad mes turime jums dovanų, du bilietus į šį renginį rugsėjo 5 dieną, didžiausia automobilių paroda. Ne tik, manau, ne tik Kaune, bet viena iš didžiausių Lietuvoje, jūs galėtų turbūt patikinti.
1: Viena iš didžiausių, tai tikrai standartiškai parodos arba renginiai, jie talpina po 100, po keli šimtus. Na, mes bandysim 300 eksponatų ribą peržengti ir darom tai, kad ateityje galėtum gal ir pasiekti kažkokį tai rekordą, nes patalpos tikrai tą leidžia. Turim didelį lauko parkingą, visi žiūrovai, kurie nerimauja, kaip kur atvažiuot pasistatyti automobilį, tai brangiai jūs sulaukia beveik 500 nemokamų parkingo vietų. Drąsiai važiuokit renginio dieną, statykit automobilį akademijoje ir ateikit į paviljoną aplankyti mus.
0: Na, o mes mūsų šiandien klausimas skamba taip, jau kalbėjome jums kiek anksčiau apie X-Wheel simuliatorių, tai norime tiesiog paklausti, kas tai per simuliatorius? Ką jisai imituoja? Kokią transporto priemonę? Ar imituoja motociklą? Ar imituoja keturatį? Ar imituoja motociklą, bet vandens kitokio kiek tipo? Tai atidarome mūsų tiesioginio eterio linijos numerį ir laukime jūsų skambučio.
3: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42202.
0: Taip, klausimas apie X-Wheel simuliatorių, beje, Julius minėjo, kad bus galima aplankius ar ne atvykus į šį renginį išbandyti šį simuliatorių.
1: Ir ne vieną.
0: Ir ne vieną, sakė, jų bus ne vienas, tai ką imituoja šis simuliatorius? Motociklą, keturatį ar vandens motociklą, laukime jūsų skambučio ir žinoma teisingo atsakymo.
2: Taip, mėlyjei klausytojai, skambinkite mums ir gausit galimybę dalyvauti galbūt renginyje, jeigu tik laimėsite prizus, kuriuos mes šiandien turim.
0: Turėjom perkrūti čia mūsų linijos perkrūti. Numerį. Gerai, ta linija veikia 0374202, vienam iš jūsų gali atitekti du pakvietimai į Crown Restore FX Auto Show 2026. Turime klausytoją, labas rytas. Sveiki.
4: Sveiki.
0: Sveiki, kuo vardu?
4: Laimonas
0: mums paskambino. Laimonai, nuotaika penktadieniška, ar ne? Gera nuotaika, girdžiu.
4: Saulė šviečia.
0: Puiku.
4: Gražus dangus, nuotaika gera.
0: Gerai, Laimonai, mūsų klausimas galbūt paprastas, galbūt nelabai jau minėjome šį simuliatorių, X-Wheel simuliatorių. Tai kokią transporto priemonę jis imituoja, galima pasijausti, atrodo, kaip ant jos, ant motociklo, ant keturačio ar ant vandens motociklo. Kaip manote, Laimonai?
4: Aš tikrai negirdėjau, bet bandysiu spėti. Aš galvoju, motociklas, britva gal.
0: Motociklas arba liaudiškai britva, Juliau, ar tai teisingas atsakymas?
1: Taip, visiškai teisingai, sveikiname jūs.
0: Sveikinam jūs, Laimonai. Jums atitenka du pakvietimai į Crown Restore FX Auto Show 2026. Kaune plojimai jums, ačiū jums.
4: Ačiū jums.
0: Gerai, nepadėkite, Laimonai, telefono ragelio, susitarsime dėl prizo. Tvarkoj?
4: Gerai, ačiū jums.
0: Ačiū jums, tai ačiū Juliau, kad atvykote į studiją, ačiū, kad visada su geromis žiniomis ir dovanomis mūsų klausytojams, tai iki kitų kartų.
1: Ačiū jums, labai džiugu, kad radijo stotis Kelyje taipogi yra mūsų partneriai. Mes turėsime paskutinį eterį ateinančią savaitę penktadienį prieš renginį, o šeštadienį rugsėjo 5 dieną lauksime jūsų. Dar kartą priminsiu visiems, mūsų laukia 3 paviljonai, pilni įspūdingos modernios technikos nuo motociklų, keturačių, vandens technikos, drago, drifto automobilių mūsų laukia Grilly LT, maisto degustacijos muzika, čempionatai, maistas. Muzika, šventė, todėl visi kauniečiai yra laukiami, lauksime jūsų.
0: Ačiū Juliau, kad užsukate į studiją, ačiū, kad kaip visada pasidalinote įdomią informaciją apie šį renginį, iki kito mūsų eterio, iki kito penktadienio gražaus savaitgalio ir iki susitikimo.
1: Iki malonaus.
2: Iki malonaus.

0: Na ką, mėly bičiuliai, atėjo metas palinkėti visiems gero savaitgalio. Aš palieku studiją ir palieku pultą, mikrofonus ir panašiai patikimose rankose. Kolega Aistis, nuo 11 su vasara kelyje.
1: Tikrai taip, man tai ačiū tau, gero savaitgalio ir susigirdėsime jau pirmadienį.
0: Gero to eterio laiko, mėly bičiuliai, palsėkite, visi nusipelnėme šio savaitgalio, paskutinio beje kalendorinio vasaros savaitgalio, tad iki pirmadienio.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Girdėjai, per Kunkiemį atsidaro nauja Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos, gauk motivuojantį atlyginimą ir net 600 eurų priedą. Nieko nelauk. Užpildyk anketą karjera.lidl.lt.
3: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų? Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
4: Turi ką išnuomoti? Butą, automobilį, motociklą, įrankius, techniką ar pramogų inventorių? Nuoma.lt. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Nuomos paieškos portalas. Viskas, ką galima išnuomoti vienoje vietoje. Talpink savo nuomos skelbimus nemokamai. Nuoma.lt.

Sveiki, mėly bičiuliai, su jumis Etrija Aistis, šiuo metu Lietuvoje 11 valandų ir startuojame laidą Vasarą kelyje. Penktadienis, kaip visada, čia su jumis Etrija praleisim dieną, paskutinę darbo dieną ir paskutinis kalendorinis vasaros savaitgalis ateina ir iki jo aš jums padėsiu ir nusigauti. Šią valandą sugrįšiu pas jūs su sinoptikų informacija, rubrika šiandien verta žinoti ir vasaros hitų istorija. Lygite su manimi iki 14 valandos. O nuo 3 valandos išgirsite mano kolegą Daumantą. Paliku jus su Tove Stromae de Fleurs.

0: Reklama.
1: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.
2: Girdėjai? Per Kunkiemį atsidaro nauja Lidl. Prisijunk prie pardavėjų komandos, gauk motivuojantį atlyginimą ir net 600 eurų priedą. Nieko nelauk. Užpildyk anketą karjera.lidl.lt.
3: NanoGo. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. NanoGo.lt.

0: Kai Ghost, All The Show, grojo radio kelyje eteryje, o dabar metas pranešti jums apie orus.
1: Radio stotis kelyje.
0: Penktadienio dieną nelis, vėjas pietryčių krypčių nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį lietaus nėra numatoma. Dieną daugelyje rajonų trumpi lietus. Vakariniuose rajonuose kai kur ir smarkus, vietomis superkūnija. Vėjas naktį pietryčių nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Dieną pietinių krypčių nuo 9 iki 14 metrų per sekundę. Vietomis vėjo gūsiai iki 16 metrų. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 18 iki 23, rytinėje šalies pusėje, kai kur iki 25 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 19 laipsnių aukščiau 0, Klaipėdoje 20.

0: Vasara kelyje.
1: Eteryje Aistis.
2: Sugrįžtu pas jūs, mėlyjei, su rubrika Šiandien verta žinoti, kur visuomet aptarėme vasarai aktualias naujienas. Kodėl dangus yra mėlynas, aptarsime šiandien, o saulėtikių metu raudonas. Tai vyksta dėl reiškinio, vadinamo relėjaus sklaida. Saulės šviesa susideda iš visų vaivorištės spalvų. Kai ši šviesa pasiekia žemės atmosferą, ji atsitrenkia į oro molekulės ir išsisklaido. Trumpesnės bangos, mėlyna ir violetinės spalvos, sklaidosi kur kas stipriau nei ilgosios, tai yra raudona. Kodėl dieną, žiūrėdami į bet kurią dangaus pusę, matome išsklaidytą mėlyną šviesą? Todėl. Saulėtikio ar saulėlydžio metu šviesa turi nukeliauti daug ilgesnį kelią per atmosferą, todėl mėlyna spalva visiškai išsibarsto, o mūsų akis pasiekia tik ilgesnės bangos spalvos, tai yra raudona ir oranžinė. Tada, kodėl ilgai būnant vandenyje susiraukšlėja pirštų oda? Ir atsakymas gana paprastas. Ilgą laiką buvo manoma, kad oda tiesiog sugeria vandenį ir išbrinksta. Tačiau tai yra klaidinga nuomonė. Iš tiesų tai yra aktyvi mūsų nervo sistemos reakcija. Kai smegenys gauna signalą, kad rankos ir kojos ilgai liečiasi su vandeniu, jos duoda komandą po odą esančioms kraujagyslėms susitraukti. Susitraukus kraujagyslėms viršutinis odos sluoksnis subliukšta ir susiraukšlėja. Evoliucijos eigoje tai padėjo mūsų protėviams geriau suimti šlapius daiktus ar stabiliau stovėti ant drėgnų paviršių. Raukšlės veikia kaip panašiai kaip automobilio padangų protektorius, pašalindamas vandenį ir pagerindamas sukibimą. Kodėl iškritus šviežiam sniegui lauke pasidaro neįprastai tylu? Šviesias purus sniegas veikia kaip puiki garso izoliacija, lygiai tokia pati, kaip mes turim ir čia studijai. Skirtingai nei kieti paviršiai, asfaltas ar betonas, kurie atspindi garso bangas, sniegas sudarytas iš daugybės snaigių, tarp kurių yra dideli oro tarpai. Garso bangos, patekusios į šiuos tarpus, yra įkalinamos, taip tariamai, ir absorbuojamos ir jos absorbuoja garsą, užuot duodamos aidą. Tačiau, jei sniegas sukietėja, virsta ledu arba nutirpsta, šis akustinis efektas išnyksta, nes paviršius tampa lygus ir vėl pradeda atspindėti garsą. Kodėl pridėję prie ausies jūros kriauklę girdime ošimą? Priešingai, populiariam mitui, kriauklėje negirdime vandenyno aido ar savo kraujo cirkuliacijos. Iš tikrųjų, tai yra aplinkos triukšmas, kurį kriauklė sustiprina. Kriauklės vidus veikia kaip rezonatorius. Ji pagauna silpnus visur aplink mus esančius garsus ir dėl savo formos bei lygių sienelių juos sustiprina, sukurdama žemą banguojantį ošimą. Jei užeitumėte į visiškai tylę garsą izoliuojančią patalpą, kaip pavyzdžiui mūsų studija, kriauklė nebeoštų, nes nebūtų žaliavos, taip tariamo, aplinkos triukšmo, kurią jį galėtų sustiprinti. Tai buvo ir šiandien verta žinoti, kai ir visuomet aptarėme vasarai aktualias naujienas. Palieku jūs su gera muzika.

0: Reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
2: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
3: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
4: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
5: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
6: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
7: '83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir Centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietė su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06 77 50 900. Nuorodą į poilsiavietę www.83pylimas.lt.
8: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
9: Mediena, kuri įkvepia kurti.
10: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termo mediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.

0: vasarą kelyje.
1: Eteryje Aistis.
2: Sugrįžtu pas jūsų rubriką Vasaros hitų istorija ir šiandien eteryje pristatysiu kūrinį išleistą 1993 metų vasarą. Būtent šių metų vasarą, 1993, visose Europos ir Jungtinių Amerikos valstijų radijos stotise, lauko kavinėse bei paplūdimiuose grojo specifinis, lėtas, bet užvedantis ritmas. Ir tai buvo švedų ketverto Ace of Base hitas All That She Wants. Šios dainos kelionė į pasaulinę šlovę prasidėjo nuo kurioziško atsitiktinumo. Grupės nariai nusintė demonstracinę kūrinio versiją, tuo metu vadinta Mr. Ace, garsiam švedų prodiuseriui Denizui Popui. Pasakojama, kad kasetė užstrigo prodiuserio automobilio grotuve, todėl jis buvo priverstas jos klausytis kiekvieną dieną važiuodamas į darbą ir atgal. Galiausiai jis taip ir priprato prie šios melodijos, kad suprato, jog tai yra būsimas hitas. Tačiau dainai trūko gryno oro. Jis pasiūlė grupei sulėtinti tempą ir įpinti regio elementų. Tuo metu pop muzikos pasaulyje karaliavo arba labai greitas Eurodance stilius arba sunkus amerikietiškas repas, tad All That She Wants pasiūlytas regiai elementų. Tuo metu pop muzikos pasaulyje karaliavo arba labai greitas Eurodance stilius arba sunkus amerikietiškas repas, tad All That She Wants pasiūlytas regiai popo skambesys

0: sėkmė buvo fenomenali. Ji pasiekė pirmasis vietas beveik visose Europos šalyse, o Jungtinėse Amerikos valstijose Billboard Hot 100 tope išsilaikė net 21 savaitę iš eilės pirmajame dešimtuke. Tai buvo didžiausias skandinaviškos muzikos triumfas per du dešimtmečius. Ace of Base debiutinis albumas Happy Nation pateko į Guinness'o rekordų knygą kaip geriausiai parduodamas debiutinis albumas istorijoje. 1993 dėl šio hito į muzikos istoriją buvo įrašyti kaip metai, kur Švedija oficialiai tapo pop muzikos supervalstybė. All That She Wants sėkmė atvėrė duris ir kitiems švedų producentams, kurie vėliau sukūrė didžiausius Britney Spears, Backstreet Boys ir Katy Perry hitus. Taigi pasiklausykime, čia proga Ace of Base, All That She Wants.
1: Vasara kelyje.

0: Geriausia vasara kelyje.
1: Reklama. Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje

0: Prekybos centre CUP, ketvirtame aukšte, Upės gatvėje 9. Dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13. Ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
1: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
2: Artėja šventė? Užsukite į mažoji ragainį. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre CUP, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.

0: Kelia.
1: Radio kelyje atrija žinios. Balandį per kelias šalis apimančius kalinių mainus į laisvę paleistas žinomas lenkų ir baltarusų žurnalistas Andžejus Počobutas. Ketvirtadienį pareiškė, kad rugsėjį grįš į Baltarusiją. Žurnalistas pareiškė norintis išplėsti žodžio laisvės erdvę Baltarusijoje. Baltarusijos pareigūnai sulaikė Andžejų Počobutą 2021 m. kovo 25 dieną. 2023 m. vasarį jis buvo nuteistas kalėti 8 metus. Griežtojo režimo pataisos kolonijoje pagal kaltinimus susijusius su jo pranešimais ir veikla, kuria buvo skatinama lenkiška tapatybė. Varšuva šiuos kaltinimus pavadino politiškai motyvuotais. Elektrėnų savivaldybėje, Kareivonių kaime esančiame ežere, nuskendo vyras. Penktadienį pranešė priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas. Apie skęstantį vyrą pranešimą ugniagesiai gelbėtojai gavo ketvirtadienį, apytiksliai 12 val. 19 minučių. Jiems atvykus maždaug 10 metrų nuo kranto, skendęs vyras buvo ištrauktas be sąmonės ir gaivinamas iki greitosios medicinos pagalbos atvykimo. Medikai konstatavo vyro mirtį. Vilniaus savivaldybei nusprendus nuo spalio pabaigos atšaukti bei iš naujo suformuoti jos valdomų įmonių valdybas, taip siekiant išvengti įpareigojimo į valdybas įtraukti darbuotojus opozicinio liberalo sąjūdžio lyderė Viktorija Čmilytė Nilsen tai vadina šiurkščia klaida. Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija ketvirtadienį išplatino kreipimąsi į Viktoriją Čmilytę Nilsen, Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų pirmininką Lauryną Kasčiūną ir Vilniaus merą konservatorių Valdą Benkunską. Pasak jos, toks Vilniaus savivaldybės sprendimas kelia principinį klausimą dėl pagarbos demokratiniu būdu priimtiems įstatymams. Ukrainos pietuose esančio Chersono gyventojai ketvirtadienį buvo paraginti palikti miestą dėl intensyvėjančių Rusijos atakų, kurios gali ilgam nutraukti elektros ir šildymo tiekimą. Ankstų penktadienį Chersone per rusų ataką žuvo vyras. Dar 3 sužeistieji buvo nugabenti į ligoninę Dnipro rajone. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad yra svarstoma galimybė Lietuvoje dislokuoti daugiau Jungtinių valstijų karių, tačiau konkretus jų skaičius kol kas dar nėra aiškus. Kaip rašė BNS, šiuo metu Jungtinės valstijos peržiūri šalies karių buvimą Europoje. Lietuvoje rotacija šią vasarą baigė daugiau nei 1000 amerikiečių karių, tačiau dalis jų liko šalyje. Amerikiečiai Lietuvoje reguliariai dislokavo karių batalionus nuo 2019 metų, prasidėjus Rusijos invazijai į Ukrainą. Vašingtonas savo pajėgų statusą Lietuvoje pakeitė į nepertraukiamą rotacinį dislokavimą. Šiuos sustiprintus batalionus paprastai sudarydavo 1000 ar daugiau karių su įvairia kovine technika. Lietuva yra nurodžiusi, jog yra pasirengusi priimti iki 1500 Jungtinių Amerikos valstijų karių. Tai buvo radio kelyje eteryje žinios, parengtos pagal BNS pateikta informacija.

Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

0: Kaunas. Bilietus platina. Bilietai LT.
1: Vasarą palydėkime su trinksmu. Rugpjūčio 30 dieną nuo 11 valandos susitinkame šeimos dienoje Urban Hub Vilniuje. Jūsų laukia pramogos visai šeimai, batutai, žaidimai, prizai ir dovanos, mažiesiams cukraus vata, muilo burbulai, veidukų dažymas ir smagios dirbtuvėlės. O dar vaišės ir ūkininkų turgelis. Visos renginio pramogos nemokamos. Rugpjūčio 30-ąją susitinkame Urban Hub Vilniuje, Ožiarūčių gatvėje 3.

Štai tokiais ritmais startuojame antrą vasaros kelyje valandą. Aqua, Oh My My, baigia grot. Antroji programos valanda, kaip ir minėjau, primenu, jog šią valandą turime rubriką Ko paklausome, kurie galite prašyti mūsų, jog sugrotumėme jūsų mėgstamiausias dainas ir prašymus galite teikti mūsų telefono numeriu 06 11 21 0 0 0. Arba taip pat galite rašyti Facebook Messenger platformoje į paskirą radijas kelyje, ten irgi priemame jūsų pranešimus. Šią valandą turime sinoptikų informaciją, sporto žinias ir top 3 rubriką. Palieku jūsų Cat's Eye Animal.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
3: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 777 776.

0: radijos stotis kelyje.
1: Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Penktadienio dieną nelis, vėjas pietryčių krypčių nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį lietaus nėra numatoma. Dieną daugelyje rajonų trumpi lietaus. Vakariniuose rajonuose kai kur smarkus, vietomis su perkūnija. Vėjas naktį pietryčių nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Dieną pietinių krypčių nuo 9 iki 14, vietomis vėjo gūsiai iki 16 metrų. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 18 iki 23. Rytinėje šalies pusėje kai kur iki 25 laipsnių šilumos. Toliau apie vandens telkinių temperatūrą. Vandens temperatūra upėse nuo 12 iki 22. Ežeruose nuo 16 iki 19. Kuršių mariose nuo 17 iki 19. Baltijos jūroje 18-19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 20 laipsnių aukščiau 0. Klaipėdoje taip pat 20.

0: Sporto žinios. Radio kelyje eteryje sporto naujienos iš Lietuvos ir pasaulio. Nacionalinėje moterų krepšinio asociacijoje pergalę iškovojo Justės Jocytės atstovaujama San Francisco Golden State Valkyries. San Francisco klubas išvykoje 79-60 užtikrintai įveikė New Yorko Liberty. Justė Jocytė aikštelėje praleido vos 2 minutes. Lietuvė taškų nepelnė, tačiau atliko rezultatyvų perdavimą. Barcelonos komanda Ispanijos La Liga pirmenybių rungtynėse namuose 2-0 nugalėjo Bilbao Athletic futbolininkus. Puikaus perdavimo sulaukęs ir vartininką suklaidinęs Rafinha nukreipė kamuolį į tuščius vartus ir išvedė Barceloną į priekį 1-0. Grube varžovo klaida pasinaudojęs Ferminas Lopezas rungtynių pabaigoje nukreipė kamuolį į vartus ir padvigubino pranašumą 2-0. Rafinha pelnė jau savo trečiąjį įvartį per 2 sužaistas rungtynės šiame sezone La Ligoje. Kauno Žalgiris UEFA Europos lygos atrankos lemiamo etapo atsakomosiose rungtynėse 1-0 patiesė Stambulo Bešiktaš futbolininkus, tačiau bendrame rezultate nusileido 1-3 konferencijų lygos grupių etape. Renanas Oliveira, sužaidus kiek daugiau nei valandą, puikiu smūgiu nukreipė kamuolį į tolimą į vartų kampą ir išvedė Kauno Žalgirį į priekį 1-0. Rungtynių pabaigoje puikia proga dar kartą pasižymėti nepasinaudojo Renanas Oliveira, kurio smūgiuotą kamuolį paskutinę akimirką blokavo varžovas. Šios poros nugalėtojas pateko į Europos lygos grupių etapą, o pralaimėjusi komanda keliauja į konferencijų lygos pagrindinį etapą. Kauniečių varžovai konferencijų lygos grupių etape paaiškės penktadienį ištraukus burtus. Londono Chelsea Anglijos Carabao taurės antrojo etapo rungtynėse 2-0 nugalėjo trečioje pagal pajėgumą lygoje rungtyniaujančius Luton futbolininkus. Danny Welbeckas antrojo kėlinio pradžioje puikiu smūgiu galva nuginklavo vartininką ir išvedė Chelsea į priekį 1-0. Tiek naujausių sporto žinių.
1: Sporto žinios.

0: Reklama.
1: Metalurga.lt, tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų, rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurga.lt.
2: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
3: Vasarą palydėkime su trinksmu. Rugpjūčio 30 dieną nuo 11 valandos susitinkame šeimos dienoje Urban Hub Vilniuje. Jūsų laukia pramogos visai šeimai, batutai, žaidimai, prizai ir dovanos, mažiesiams cukraus vata, muilo burbulai, veidukų dažymas ir smagios dirbtuvėlės. O dar vaišės ir ūkininkų turgelis. Visos renginio pramogos nemokamos. Rugpjūčio 30-ąją susitinkame Urban Hub Vilniuje, Ožiarūčių gatvėje 3.
4: Turi ką išnuomoti? Butą, automobilį, motociklą, įrankius, techniką ar pramogų inventorių? Nuoma.lt. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Nuomos paieškos portalas. Viskas, ką galima išnuomoti vienoje vietoje. Talpink savo nuomos skelbimus nemokamai. Nuoma.lt.

0: Eteryje Aistis.
1: Užbaigiame valandą su top 3 rubrika. Šiandien Eteryje dainos, kurios tapo didesnėmis už pačius filmus, kuriuose jos skambėjo. Parinkau šį sąrašą, nes galvojau kažkaip taip įdomiau vis tiek penktadienis pas mus ir paskutinės vasaros savaitgalis ateina į priekį, galbūt gausite inspiracijų netgi. Kokius filmus pažiūrėti? Trečioje vietoje mes turim Lady Gaga su Bradley Cooper. Shallow. Iš Gimė žvaigždė filmo, nuostabus filmas, ir antroje vietoje turime Timberlake, Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling, iš trolių filmo, filmos troliai, toks labai vaikiškas animacinis filmas, paprastas, gražus, linksmas, ir pirmoje vietoje taip pat vaikiška animacija, Pharrell Williams su Happy. Iš Biurusis aš 2. Palieku jūs su gera muzika ir susigirdėsime jau neužilgo.
0: Trečia vieta.

0: Reklama.
1: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Mediena, kuri įkvepia kurti.
4: EJ Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termomediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. EJ Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.
5: Artėja šventė, užsukite į Mažoji Ragainė. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre CUP, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.

0: Dümdüz Geliyor.
1: Radio kelyje Atrija žinios. Balandį per kelias šalis apimančius kalinių mainus į laisvę paleistas žinomas lenkų ir baltarusų žurnalistas Andžejus Počobutas. Ketvirtadienį pareiškė, kad rugsėjį grįš į Baltarusiją. Žurnalistas pareiškė norintis išplėsti žodžio laisvės erdvę Baltarusijoje. Baltarusijos pareigūnai sulaikė Andžejų Počobutą 2021 metų kovo 25 dieną. 2023 metų vasarį jis buvo nuteistas kalėti 8 metus. Griežtojo režimo pataisos kolonijoje pagal kaltinimus susijusius su jo pranešimais ir veikla, kuria buvo skatinama lenkiška tapatybė. Varšuva šiuos kaltinimus pavadino politiškai motyvuotais. Elektrėnų savivaldybėje, Kareivonių kaime esančiame ežere, nuskendo vyras. Penktadienį pranešė priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas. Apie skęstantį vyrą pranešimą ugniagesiai gelbėtojai gavo ketvirtadienį, apytiksliai 12 val. 19 minučių. Jiems atvykus maždaug 10 metrų nuo kranto, skendęs vyras buvo ištrauktas be sąmonės ir gaivinamas iki greitosios medicinos pagalbos atvykimo. Medikai konstatavo vyro mirtį. Vilniaus savivaldybei nusprendus nuo spalio pabaigos atšaukti bei iš naujo suformuoti jos valdomų įmonių valdybas, taip siekiant išvengti įpareigojimo į valdybas įtraukti darbuotojus opozicinio liberalo sąjūdžio lyderė Viktorija Čmilytė Nilsen tai vadina šiurkščia klaida. Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija ketvirtadienį išplatino kreipimąsi į Viktoriją Čmilytę Nilsen, Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų pirmininką Lauryną Kasčiūną ir Vilniaus merą konservatorių Valdą Benkunską. Pasak jos, toks Vilniaus savivaldybės sprendimas kelia principinį klausimą dėl pagarbos demokratiniu būdu priimtiems įstatymams. Ukrainos pietuose esančio Chersono gyventojai ketvirtadienį buvo paraginti palikti miestą dėl intensyvėjančių Rusijos atakų, kurios gali ilgam nutraukti elektros ir šildymo tiekimą. Ankstų penktadienį Chersone per rusų ataką žuvo vyras. Dar 3 sužeistieji buvo nugabenti į ligoninę Dnipro rajone. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad yra svarstoma galimybė Lietuvoje dislokuoti daugiau Jungtinių Valstijų karių, tačiau konkretus jų skaičius kol kas dar nėra aiškus. Kaip rašė BNS, šiuo metu Jungtinės Valstijos peržiūri šalies karių buvimą Europoje. Lietuvoje rotacija šią vasarą baigė daugiau nei 1000 amerikiečių karių, tačiau dalis jų liko šalyje. Amerikiečiai Lietuvoje reguliariai dislokavo karių batalionus nuo 2019 metų, prasidėjus Rusijos invazijai į Ukrainą. Vašingtonas savo pajėgų statusą Lietuvoje pakeitė į nepertraukiamą rotacinį dislokavimą. Šiuos sustiprintus batalionus paprastai sudarydavo 1000 ar daugiau karių su įvairia kovine technika. Lietuva yra nurodžiusi, jog yra pasirengusi priimti iki 1500 Jungtinių Amerikos valstijų karių. Tai buvo radio kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982630630. Internete www.aujama.kredit.lt.
2: 83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir Centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06-77-50-900. Nuorodą į poilsiavietę www.83. trečiaspylimas.lt
3: Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. Nano Go.lt

štai su tokiais ritmais mes ir startuojame trečiąją programos vasarą kelyje valandą. Ir šią valandą turėsime orų prognozę. Tikėkimės, kad sinoptikų pranašystės tik gerės ir saulutė niekur nedings. Tuomet ateis laikas miesto pulso rubrikai.

Gale valandos tiek su jumis jau ir atsisveikinti. 14 valandą nuskambės žinios ir trečią jau girdėsit mano kolegą Daumantą. Bet neleisim šiai valandai taip greitai pralėkti ir palieku jūs su gera muzika.

0: Geriausia vasara kelyje.
1: Reklama.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
3: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.

0: radijos stoties kelyje.
1: Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Šeštadienio naktį bus be lietaus, vės pietryčių nuo 8 iki 13 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Dieną daugelyje rajonų palis, vės pietryčių pietų krypčių, perinantis į pietvakarių nuo 9 iki 14 metrų per sekundę. Kai kur vėjo gūsiai iki 15 metrų, temperatūra nuo 20 iki 24 laipsnių. Vakariniuose rajonuose nuo 17 iki 19 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį daug kur dieną vietomis trumpi lietus. Vėjas naktį pietinių krypčių nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Dieną pietų pietvakarių nuo 8 iki 13. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, pajūryje nuo 16 iki 18 laipsnių. Dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Toliau apie vandens telkinių temperatūrą. Vandens temperatūra upėse nuo 12 iki 22. Ežeruose nuo 16 iki 19. Kuršių mariose nuo 17 iki 19. Baltijos jūroje 18-19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 20 laipsnių aukščiau 0, Klaipėdoje 22.
0: Radijo stotis.

0: Reklama.
1: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9. Dirbam ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13. Ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
2: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
3: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
4: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
5: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes draugės sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.

Metas miesto pulsui rubrikai sugrįžtų būtent su ja čia pas jūs ir šiandien aptarsime porą naujienų iš sostinės ir uostamiesčio, kaip visuomet. Džiovinti vaisiai atrodo kaip vienas paprasčiausių pasirinkimų. Vaisius, iš kurio pašalinta dalis vandens, tačiau parduotuvių lentynose jų pasirinkimas labai skiriasi. Vieni būna minkšti ir tamsūs, kiti ryškiai oranžiniai, blizgantys ar itin saldus. Ant pakuotės galima rasti užrašus, be pridėtinio cukraus, bet cukraus natūralus produktas, tačiau ką iš tikrųjų reiškia šie užrašai ir į ką verta atkreipti dėmesį renkantis vaisius. Taip, tai yra visiškai normalu. Džiovintose vaisiuose yra cukraus ir vaisiuose vaisiai natūraliai turi cukraus, o džiovindant pašalinama yra didelė kiekis vandens didelis. Todėl cukrus vaisiuje tampa labiau koncentruotas. Džiovintas vaisius yra daug saldesnis už tokio pat svorio šviežią vaisių. Pavyzdžiui, sauja razinų ar keli džiovinti aprikosai gali būti nedidelis užkandis, tačiau cukrų juose yra gerokai cukrų. Jose yra gerokai daugiau nei tokio pat svorio šviežiuose vynogėse ar abrikosuose. Todėl užrašas be pridėtinio cukraus nereiškia, kad produkte nėra cukraus, jis reiškia, kad papildomai cukraus į produktą nebuvo dėta. Laisvės partijos pirmininkas, sostinės vicemeras Vytautas Mitalas, kritikuoja Vilniaus savivaldybės administracijos sprendimą nuo spalio pabaigos atšaukti ir iš naujo suformuoti 5 iš jos valdomų įmonių valdybas. Pasitelkus darbo kodeksu ir įpareigojus darbuotojus įtraukti į įmonių valdybas, o Vilniaus savivaldybei siekiant išvengti šio įpareigojimo, ji nusprendė nuo spalio pabaigos atšaukti iš naujo suformuoti 5 jos valdomų įmonių valdybas. Savivaldybės administracijos direktorius Adomas Bužinskas pripažįsta, kad miesto valdžia nepritarė tokiam įstatymo pakeitimui, kuris įsigalios lapkričio 1-ąją. Jo naujos sudėties valdybas tikimasi paskirti spalio 30 dieną. Toliau, apeliacinis teismas, likviduojamos viešosios įstaigos Maskvos kultūros ir verslo centras Maskvos namai valdančios vadinamuosius Maskvos namus Vilniuje, kreditoriai negali jų nurašyti ir perduoti miesto savivaldybei. Apeliacinis teismas rugpjūčio 27 dieną nutarė, kad savavališkos statybos objektas negali būti realizuojamas, todėl negali būti perduotas Vilniaus valdžiai. Jis paliko nepakeista Vilniaus apygardos teismo Liepos 8 dienos sprendimą. Tuo metu Maskvos namai teigia, kad anksčiau teismas pripažino įstaigą pastato statytoje, todėl objektas privalo būti sutvarkytas, parduotas arba nurašytas bankroto byloje. Be to, ji teigia esanti nemoki, todėl negali nugriauti pastato. Tuo metu Vilniaus valdžia tikino, kad kreditorių sprendimas yra nepagrįstas ir savivaldybė neprivalo perimti pastato, kurio pagal įstatymą įstaiga negali disponuoti. Tai buvo miesto pulso rubrika. Aptarėme aktualiausias naujienas iš sostinės ir uostamiesčio. Palieku jus su gera muzika.

0: reklama.
1: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovanok

0: kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9. Dirbam ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13. Ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
3: Well, the purpose of a party is to have fun together.
4: Vasaros hitų istorija.
5: Verčiam ir toliau muzikos metraščius ir šiandien žvilgtelėkime į 2011 metų vasarą. Atrodo, buvo taip neseniai, bet galbūt kai kurie jau ir primiršome, kokie kūriniai karaliavo tuo meto radijų stotyse. O čia puikus, manau, kūrinys, puikus prisiminimas iš Didžiosios Britanijos, iš Anglijos. Čia turime Anglijos reperį dainininką Example ir jo kūrinį Changed the Way You Kiss Me. Išleistas šis kūrinys buvo 2011 metų kovą, na, beveik balandį, ir sužibėjo topuose vasarą, būtent birželio liepos mėnesiais jis karaliavo pirmoje vietoje. Na, o pats reperis teigia žurnalistams BBC radijoje, kad pats albumas ir kūrinys yra apie vakarėlius ir santykius ir savęs klausinėjimą, ar tai aš turėčiau daryti, ar tai man galima, na čia interpretuoti visaip galima, ar šokti iki ryto, ar velniai žino, kaip ten tos santykius vystyti, bet kūrinys vis dėlto ir, na, savo pavadinimu signalizuoja mums, kad kažkas ten sumėlė, neblogai, na, change the way you kiss me, pakeitėj tą būdą, kaip mane bučiuoji, tai tas jam nepatinka šiam dainininkui, beje, tai buvo pats vienintelis ir pirmasis šio reperio Example, pirmasis numeris Jungtinėje karalystėje, taip pat pasiekė neblogų rezultatų ir kitose šalyse. Ir beje, įdomus faktas, 2015 metais Example davė interviu NME žurnalui ir teigia, kad daugiau nebesiklauso šio kūrinio. Jis sako, kad ne tai, kad nemėgsta šios dainos, jis sako, kad ta daina tikrai jam padėjo ir suteikė daug sėkmės, bet ir ta daina yra ta priežastis, kodėl jis turi ir kitų gerų kūrinių ir suteikė jam galimybę išvykti į užsienį, koncertuoti kitose valstybėse, bet jeigu tą dainą išgirstu radijoje, aš ją turiu išjungti. Tai tikiuosi, kad Example neišjungs kelyje radijo ir pasiklausys kartu su mumis. Example Change the Way Kiss Me 2011 metų vasaros hitas.

0: vasarą kelyje.
1: Penktadienio dienos vasarą kelyje pabaiga štai ir atėjo. Smagu su jumis penktadienis buvo, bičiuliai, aš jūs išlydžiu į paskutinį vasaros savaitgalį. Su manimi susigirdėsime jau pirmadienį, o nuo 10 su Mantu rytas kelyje ir tuomet kaip visada nuo 11 vasarą kelyje. Šiandien 3 piko valandoje mano vietą eteryje perims kolega Daumantas. Linkiu jums smagiai praleisti laiką su gera muzika. Džiugaus laiko ir iki greito.

0: You need a gentleman.
1: Radio kelyje atrija žinios. Balandį per kelias šalis apimančius kalinių mainus į laisvę paleistas žinomas lenkų ir baltarusų žurnalistas Andžejus Počobutas. Ketvirtadienį pareiškė, kad rugsėjį grįš į Baltarusiją. Žurnalistas pareiškė norintis išplėsti žodžio laisvės erdvę Baltarusijoje. Baltarusijos pareigūnai sulaikė Andžejų Počobutą 2021 metų kovo 25 dieną. 2023 metų vasarį jis buvo nuteistas kalėti 8 metus. Griežtojo režimo pataisos kolonijoje pagal kaltinimus susijusius su jo pranešimais ir veikla, kuria buvo skatinama lenkiška tapatybė. Varšuva šiuos kaltinimus pavadino politiškai motyvuotais. Elektrėnų savivaldybėje, Kareivonių kaime esančiame ežere, nuskendo vyras. Penktadienį pranešė priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas. Apie skęstantį vyrą pranešimą ugniagesiai gelbėtojai gavo ketvirtadienį, apytiksliai 12 val. 19 minučių. Jiems atvykus maždaug 10 metrų nuo kranto, skendęs vyras buvo ištrauktas be sąmonės ir gaivinamas iki greitosios medicinos pagalbos atvykimo. Medikai konstatavo vyro mirtį. Vilniaus savivaldybei nusprendus nuo spalio pabaigos atšaukti bei iš naujo suformuoti jos valdomų įmonių valdybas, taip siekiant išvengti įpareigojimo į valdybas įtraukti darbuotojus opozicinio liberalo sąjūdžio lyderė Viktorija Čmilytė Nilsen tai vadina šiurkščia klaida. Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija ketvirtadienį išplatino kreipimąsi į Viktoriją Čmilytę Nilsen, Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų pirmininką Lauryną Kasčiūną ir Vilniaus merą konservatorių Valdą Benkunską. Pasak jos, toks Vilniaus savivaldybės sprendimas kelia principinį klausimą dėl pagarbos demokratiniu būdu priimtiems įstatymams. Ukrainos pietuose esančio Chersono gyventojai ketvirtadienį buvo paraginti palikti miestą dėl intensyvėjančių Rusijos atakų, kurios gali ilgam nutraukti elektros ir šildymo tiekimą. Ankstų penktadienį Chersone per rusų ataką žuvo vyras. Dar 3 sužeistieji buvo nugabenti į ligoninę Dnipro rajone. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad yra svarstoma galimybė Lietuvoje dislokuoti daugiau Jungtinių Valstijų karių, tačiau konkretus jų skaičius kol kas dar nėra aiškus. Kaip rašė BNS, šiuo metu Jungtinės Valstijos peržiūri šalies karių buvimą Europoje. Lietuvoje rotacija šią vasarą baigė daugiau nei 1000 amerikiečių karių, tačiau dalis jų liko šalyje. Amerikiečiai Lietuvoje reguliariai dislokavo karių batalionus nuo 2019 metų, prasidėjus Rusijos invazijai į Ukrainą. Vašingtonas savo pajėgų statusą Lietuvoje pakeitė į nepertraukiamą rotacinį dislokavimą. Šiuos sustiprintus batalionus paprastai sudarydavo 1000 ar daugiau karių su įvairia kovine technika. Lietuva yra nurodžiusi, jog yra pasirengusi priimti iki 1500 Jungtinių Amerikos valstijų karių. Tai buvo radio kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateikta informacija.

0: radio stotis Kelyje.
1: Reklama.
2: Mediena, kuri įkvepia kurti.
3: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termomediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.
4: Turi ką išnuomoti? Butą, automobilį, motociklą, įrankius, techniką ar pramogų inventorių? Nuoma.lt. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Nuomos paieškos portalas. Viskas, ką galima išnuomoti vienoje vietoje. Talpink savo nuomos skelbimus nemokamai. Nuoma.lt.

0: Reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
2: Metalurgia.lt tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurgia.lt.
3: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
4: Sugedo jūsų automobilis ar motociklas? Negaiškite laiko lankydamėsi skirtingose autoservisuose. Pateikite remonto užklausą autobaltics.com ir gaukite kelias kainas iš patikimų aptarnavimo centrų nemokamai. Ar turite autoservisą? Prisijunkite prie autobaltics.com. Raskite naujų klientų ir siūskite savo kainas. Taip pat nemokamai. autobaltics.com. Viena užklausa, kelios kainos.
5: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.

jum. No Money No Problem yra The Notorious Big singlas, antrasis singlas iš jo albumo Life After Death, išleistas po mirties, verčiant į lietuvių kalbą, 1997-aisiais, dvi savaitės Billboard Hot 100 viršūnė pakeitė įrašą Aš tavęs pasiliksiu, paties Puff Daddy duoklė repui. Taip pat daina yra Notorious Big antrasis pomirtinis singlas numeris vienas, einantis po Hypnotizer. Jis tapo vieninteliu atlikėjų Hot 100 istorijoje, turėdamas du singlus, kuris buvo išleistas po jo mirties. Tai buvo šeštoji daina, kuri po atlikimo tapo populiariausia atlikėjo pozicija Billboard Hot 100 sąraše, taip pat 98-aisiais Grammy apdovanojimui, taip pat 98-aisiais Grammy gautas apdovanojimas už geriausią duetą ar grupės repo atlikimą. Na ir taip pat Notorious Big kartu su Puff Daddy ir daina No Money, No Problem. Kaip tik dabar vasaros hitų istorijoje. Pasiklausykime.

0: ar jie ūčiat vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje. It was a summer night, such a perfect day.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
3: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
4: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: Піко Баланда.
1: Vienuolika minučių po 15 valandos. Tikrai ganėtinai gražus šis penktadienis yra, ši penktadienio popietė, taip pat daugumai ir darbai jau eina į pabaigą. Na ir tikiuosi, kad jūsų nuotaikos, jūsų emocijos prieš šį ateinantį savaitgalį ir galbūt prieš šį penktadienio vakarą yra kaip įmanoma puikesnės. Na, bent jau pas mus Kaune oras tikrai neblogas, kiek tenka matyti iš orų dabar, tai tiek Vilniui 22, tiek Klaipėdui 23. Na, tikrai gera preliudija visam tam puikiam savaitgaliui. Sveiki visi, dar kartelį čia su jumis, aš Daumantas. Padėsiu jums tą savaitgalį pasitikti, būsiu čia iki pat 19 valandos, kaip tik ir grojaraštį, šiandien žinokite, dar pas mus yra tas penktadieninis, turime galbūt tokių labiau daugiau įdomesnių dainų, daugiau trankesnių dainų, tai jūsų nuotaikai, tikiuosi tai gerai nuotaikai, dar padaryti dar jas geresnėmis mes čia galėsime. Tad, bet, na, nepriklauso nuo to, ką mes čia veiksime, čia juk piko valanda yra ir tai yra vis tiek pagrindė laida apie kelius, kasgi čia vyksta Vilniuje ir Klaipėdoje. Tad lauksime jūsų žinių, jūsų skambučių. Kad jau klausote šį penktadienį radiją kelyje, na tai padėkite mums tą mūsų pagrindinę misiją ir įvykdyti. 0611-21000 galite skambinti, galite mums rašyti šiuo numeriu. Taip pat ir Facebook'e esame radijas kelyje, ten messengeryje galite su mumis susisiekti ir tikrai kuo lengviausiai mus informuoti. Bendrai žiūrint į visą laidą, kitą valandą anksčiau pradėsime kelyje radarą, kaip įprastai, nuo 16 iki 17 valandos, tad jau tuo metu lauksime jūsų jūsų tos aktualiausios informacijos apie tai, kas vyksta Vilniuje ir Klaipėdoje, na, o bendrai gal pasistengsime pamiršti tas visas kitas rubrikas, šiandien atsipalaiduokime, pažiūrėkime, kas tuose mūsų keliuose vyksta ir paklausykime daug geros muzikos. Tad tikiuosi, tikrai ta muzika jūsų nenuliūdins, tikrai turėtų tik pakelti nuotaiką, na, o manau, sekanti daina, kuri bus, tikrai tai ir padarys. Ir tai yra Jessica Shy, kas kaltas kartu su Igoriu Kofu. Tad palinkėsiu jums kuo įmanoma puikesnio penktadienio su mumis.

0: ar jie ūčiat vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje. It was a summer night,
2: such a perfect day. Reklama.
3: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Turi ką išnuomoti? Butą, automobilį, motociklą, įrankius, techniką ar pramogų inventorių? Nuoma.lt. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Nuomos paieškos portalas. Viskas, ką galima išnuomoti vienoje vietoje. Talpink savo nuomos skelbimus nemokamai. Nuoma.lt.

0: Reklama.
1: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
3: Sugedo jūsų automobilis ar motociklas? Negaiškite laiko lankydamėsi skirtingose autoservisuose. Pateikite remonto užklausą autobaltics.com ir gaukite kelias kainas iš patikimų aptarnavimo centrų nemokamai. Ar turite autoservisą? Prisijunkite prie autobaltics.com. Raskite naujų klientų ir siūskite savo kainas. Taip pat nemokamai. autobaltics.com. Viena užklausa, kelios kainos.
4: Vasarą palydėkime su trinksmu. Rugpjūčio 30 dieną nuo 11 valandos susitinkame šeimos dienoje Urban Hub Vilniuje. Jūsų laukia pramogos visai šeimai, batutai, žaidimai, prizai ir dovanos, mažiesiams cukraus vata, muilo burbulai, veidukų dažymas ir smagios dirbtuvėlės. O dar vaišės ir ūkininkų turgelis. Visos renginio pramogos nemokamos. Rugpjūčio 30-ąją susitinkame Urban Hub Vilniuje, Ožiarūčių gatvėje 3.

33 minutės po 15 valandos, na jau čia visai taip nemažai laiko praėjo ir spėjome pririnkti šiek tiek žinių, na ir jomis jau reikia pasidalinti. Kasgi čia Vilniuje ir kasgi Klaipėdoje vyksta? Na, kaip įprastai penktadieniais, tokiu metu jau šiek tiek daugiau spūsčių ir yra. Na, jeigu Vilniuje pastebėsime ar kažkur prabangių fotosesijų galima surasti, na, galiu kol kas pasakyti tik pavojingų vietų, kur būtų galima prilėtinti. Viena iš jų yra Žirnių gatvėje, važiuojant link Liepkalnio gatvės, ten, na, įprastai kažkas jūsų gali laukti, jeigu važiuosite per greitai. Taip pat Švitrigailos gatvė, čia visai šalia Kauno gatvės, būkite irgi atsargesni, ar dar kažkokių panašių vietų mes galime surasti. Taip, ir vakar čia buvo panašu, kad ir šiandien čia radaras jūsų lauks nuo Ukmergės gatvės, važiuojant link Fabijoniškių gatvės, na, ten atrodo pačiame tos atkarpos viduryje turėtų jūsų laukti tai, kas jūs turėtų nuliūdinti šį penktadienį, jeigu važiuosite per greitai. Na, atrodo tai kol kas viskas, jeigu pažvelgsime į eismo įvykius. Pirma, eismo įvykių yra Žolyno gatvė 24, Švitrigailos gatvė ties Kauno gatvė, Žirnių gatvė 4, Sausio 13 gatvėje 2 ir Laisvės prospekte 80B. Na, o spūstis Vilniuje šiuo metu Olandų gatvė link Olandų žiedo, Žirnių gatvė link Minsko plento ir Liepkalnio gatvės sankryžos iš centro, Ozo gatvė link Kareivių ir Kalvarijų gatvės sankryžos, Geležinė Vilko gatvė link Goštauto gatvės iš centro ir Kudirkos gatvė link Jasinskio ir Pamienkalnio gatvės sankryžos važiuojant nuo Švitrigailos gatvės. Pažvelkime į kliūtis, na čia jau nuo vakar ir panašu, kad vyks iki pat šio mėnesio pabaigos, čia dėl vykdomų darbų neveikia Batorų ir Rudens gatvės perėjos šviesoforai. Nukeliaukime dabar į Klaipėdą pasižvalgyti, kągi ji mums pasakys. Na, Klaipėda čia ganėtinai jokių didelių ženklų pasispaudimo nerodo. Apskritai, eismas yra nuo Šilutės atvažiuojant link Jakų žiedo. Tiesiog sulėtėjęs, tai nėra oficialiai traktuojama kaip spūstis, tiesiog automobiliai važiuoja lėčiau 141 keliu link Jakų žiedo. Na, jau tada, manau, iki 5 minučių pasispaudimai čia tiek nuo Vilniaus plento, nuo Kauno pusės ir nuo Tilžės gatvės link Jakų žiedo atvažiuojant. Taip pat truputėlį jau ir nuo depo važiuojant link Banginio žiedo. Irgi kelių minučių spūstis ten yra, tad nieko kol kas rimto. Liepų gatvė visiškai švari, nieko čia pranešti kol kas negalime, gal po kokios valandos jau ir tikrai bus galima ką pranešti, bet kol kas viskas yra tvarkoje. Tad tiek žinių kol kas, 36 minutės po 15 valandos. Na, žinokite, bičiuliai, kadangi ką tik kalbėjau apie Klaipėdą, dabar kaip tik turiu šiandien visišką naujieną išleistą kaip tik iš Klaipėdos, o čia produceris Plumbum šiandien serviruoja savo naują dainą ir tai yra Not the Same kartu su Bella. Paklausykime jos.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
3: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.

Lieka 12 minučių iki 16 valandos, jau visai čia neužilgo tiek 16 valandos paskutiniosios savaitės žinios, tiek ir nuo 16 valandos prasidėsiantis kelyje radaras. Tad lauksime jūsų aktyvaus dalyvavimo, na, o aš kaip ir kiekvieną penktadienį kartais panaršau po interneto platybės, gal kažko surasti ir ne apie kelius susijusio, tiesiog bendrai apie gyvenimą, na, bet šiandien vis tiek. Tiesiog keliavau ir vėl kažką pamačiau apie kelius ir tikrai, manau, tai yra įdomi informacija. Gal jau dabar po visų savo atostogų esate, gal rugsėjį planuojate tik tai kažkur iškeliauti, bet, na, yra toks vienas patarimas. Jeigu keliausite, tarkim, į Italiją, tai turiu jums įspėjimą. Už vieną įprotį pešiųjų perėjoje teks patuštinti piniginę. Italijoje rengiamas naujas kelių eismo kodeksas gali iš esmės pakeisti ne tik vairuotojų, bet ir pešiųjų įpročius. Siūloma uždrausti naudotis išmaniuoju telefonu kertant važiuomąją dalį, o už tokius pažeidimą numatyti 75 eurų baudą. Naujų pareigų atsirastų ir užmiesčio keliuose. Tamsoje ar esant prastam matomumui, pėstieji privalės pasirūpinti, kad būtų aiškiai matomi vairuotojams. Italijos infrastruktūros ir transporto ministerija rugpjūtį išsiuntė būsimo kelių eismo kodekso darbo dokumentus daugiau kaip 100 asociacijų, institucijų bei kitų suinteresuotų organizacijų. Pastabas jiems galima teikti iki rugsėjo 13 dienos, todėl galutinės nuostatos dar gali keistis. Telefoną tektų slėpti kišenėje. Vienas ryškiausių siūlomų pokyčių tiesiogiai susijęs su išmaniaisiais įrenginiais. Pėsčiajam būtų draudžiama naudotis telefonu, planšete, nešiojamųjų kompiuteriu ar panašiu įrenginiu kertant gatvę ar einant važiuojamąją kelio dalimi. Taip pat prieš įžengėti gatvę papildomą atsakomybę. Naujo kodekso rengėjai ketina tiksliau apibrėžti ir paties pėsčiojo elgesį prieš kertant važiuojamąją dalį. Prieš žengdamas į gatvę žmogus privalėtų sustoti ir įsitikinti, kad artėjančių transporto priemonių vairuotojai jį pastebėjo bei pradėjo lėtinti greitį arba sustojo. Taip pat užmestyje prireiks šviesą atspindinčios liemenės. Dar viena naujovė paliestų pėsčiuosius einančius važiuojamąją kelio dalimi už gyvenviečių ribų. Tamsuoju paros metu, kai nėra gatvių apšvietimo, jie privalėtų vilkėti šviesą atspindinčią lemenę arba naudoti šviesą atspindinčias petnešas. Taip pat atsiras ir griežtesnių dar draudimų. Siūloma sugriežtinti ir vietų, kuriuose apskritai leidžiama kirsti kelią taisyklės. Už gyvenviečių ribų pėstiesiems būtų draudžiama kirsti važiuojamąją dalį posūkiuose ir ties kelio iškilimais, kur vairuotojų matomumas yra ribotas. Taip pat būtų draudžiama staiga išbėgti į kelią tarp stovinčių ar spūstyje laukiančių automobilių bei kitų kliučių užstojančių pėsčiai nuo vairuotojų. Tad, na, tokios įdomybės yra Italijoje. Ar kaip manote, bičiuliai, ar reikėtų tokių pačių, na, sudrausminimų ir Lietuvos keliuose, na, ne tik galbūt reikia ir vairuotojams, bet ir tiem patiem pėstiesiems, kurie yra mažiau atsakingi. Tad galite savo nuomonę pasidalinti mūsų Facebook'e, ką apie tai manote.

0: Radija. Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti paskutiniųjų šio savaitės žinių. Per Izraelio smūgius Gazos ruože penktadienį žuvo 3 žmonės, pranešė palestiniečių teritorijos pareigūnai. Tai naujausia atakų diena, nepaisant tarptautinių raginimų įgyvendinti taikos planą. Civilinės saugos agentūra, veikianti kaip Hamas, pavaldi gelbėjimo tarnyba, nurodė, kad po Izraelio smūgių buvo rasti 3 žmonių palaikai. Vietinė ligoninė įvardijo žuvusiuosius ir pranešė, kad visi jie priklausė tai pačiai šeimai. 2 iš jų buvo 42, o vienas 28 metų. Lenkijos pasienio pareigūnai penktadienį sulaikė 9 žmonės įtariamus kontrabandinių cigarečių gabenimu iš Baltarusijos į Lenkiją balionais, tarp jų 2 Lietuvos piliečius. Pasak Lenkijos pasienio apsaugos tarnybos, sulaikymo metu aptikta daugiau nei 3900 cigarečių blokų, kurių bendra vertė viršė daugiau nei 143 000 eurų. Be 2 Lietuvos piliečių sulaikyti 3 Lenkijos ir 4 Baltarusijos piliečiai. Tarnybos teigimu tyrimas tęsiamas, siekiant nustatyti kitus galimai nusikalstamoje veikloje dalyvavusius asmenis. Vilniaus apygardos teismas penktadienį panaikino Vilniaus miesto apylinkės teismo nuosprendį Antano Kandroto ir Andrėjaus Lobovo byloje, kurioje nuteisti už neapykantos kurstymą ir viešosios tvarkos pažeidimą ir sušvelnino jiems skirtas bausmes. Šioje byloje Kandrotui pravardė celofanas buvo skirta 1 metų laisvės atimimo bausmė, o Lobovui skirta 10 mėnesių laisvės atimimo bausmės vykdymą atidedant 1,5 metų. Apeliaciniuose skunduose buvo prašoma išteisinimo. Eidamas 90-osius metus penktadienį mirė Norvegijos karalius Haraldas V, vyriausias valdantis Europos monarchas. Sosto įpėdinis 53 Hokonas tėvo ligos metu ėjęs regento pareigas automatiškai tapo karaliumi. Jis jau sušaukė vyriausybę į susitikimą rūmose, kad oficialiai informuotų apie monarcho mirtį. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus. Tai buvo paskutinės šio savaitės žinios.
0: Piko valanda.

0: radio stotis Kelyje.
1: Reklama.
2: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
3: Nano Go – veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
4: Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainį. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre KUP, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.

0: Radio Stotis. Ilija.
1: Reklama.
2: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto, stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.
3: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
4: 83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06-77-50-900. Nuorodą į poilsiavietę www.83. Trečias pylimas.lt

0: Reklama.
1: Aš myliu knygas, knygas LT.
2: Kam važinėti po kelias parduotuves, jei viską rasite pas doma.lt. Automobiliui, namams, vaikams, sportui, augintiniams, laisvalaikiui. Tūkstančiai prekių jau mūsų sandėlyje, todėl užsakote šiandien, o prekes gaunate greitai. Geros kainos, greitas pristatymas, patikimas, aptarnavimas. Pas doma.lt.
3: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
4: Vasarą palydėkime su trinksmu. Rugpjūčio 30 dieną nuo 11 valandos susitinkame šeimos dienoje Urban Hub Vilniuje. Jūsų laukia pramogos visai šeimai, batutai, žaidimai, prizai ir dovanos, mažiesiams cukraus vata, muilo burbulai, veidukų dažymas ir smagios dirbtuvėlės. O dar vaišės ir ūkininkų turgelis. Visos renginio pramogos nemokamos. Rugpjūčio 30-ąją susitinkame Urban Hub Vilniuje, Ožiarūčių gatvėje 3.
2: Turi ką išnuomoti? Butą, automobilį, motociklą, įrankius, techniką ar pramogų inventorių? Nuoma.lt. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Nuomos paieškos portalas. Viskas, ką galima išnuomoti vienoje vietoje. Talpink savo nuomos skelbimus nemokamai. Nuoma.lt.
5: Artėja šventė? Užsukite į Mažoji Ragainė. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
6: Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt. Kelyje radaras.
7: Trisdešimt trys minutės po 16 valandos, na taip, žinokite, po ilgos pertraukos čia pas jūs atvykstame, bet wow, na šiandien Kaunas tai tiesiog šėlsta radare, tiek daug informacijos, kad na tiesiog neįmanoma greičiau atvykti pas jūs, na bet manau per visą tą laiką tikrai informacijos yra priteikta nemažai, tad dabar mes ją ir pasidalinsime, kasgi čia vyksta tiek Vilniuje, tiek ir Klaipėdoje, na Vilniuje tikrai spūsčių yra ir eismo įvykių yra. Tą patį, manau, galima pasakyti ir apie Klaipėdą. Na, iš tikrųjų, žinokite, Klaipėdoje gal to paties ir nebūtų galima pasakyti dabar, kiek tikrinu jūsų pranešimus, tai tikrai, kaip penktadieniui, tai neįtikėtinai ramu yra Klaipėdoje. Na, bet pirmą apžvelgsime Vilniuje ir galbūt vietas, kur šiuo metu reikėtų truputėlį pristabdyti savo automobilius ir vis dar ta pati vieta išlieka. Švitrigailos gatvė ties Kauno gatve, čia vis dar reikėtų per daug neatsipalaiduoti, per daug neskubėti. Na, o jeigu stebint jau kitas gatves, na, jokių spėjimų ženklų šį penktadienį nesimato. Na, gerai, tada lauksime toliau jūsų žinių. Taip, eismo įvykiai. Ką mes apie juos galime pasakyti? Žirmūnų gatvėje 2, toliau Karmelitų gatvėje 5, Mietų gatvėje 46, A2 kelias ties Avižieniais, toliau Sausio 13 gatvė 3 ir Sodų gatvė 22. Kalbant apie spūstis, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Žirnių gatvė link Minsko plento ir Liepkalnio gatvė sankryžos iš centro, Ozo gatvė link Kareivių ir Kalvarijų gatvė sankryžos. Geležinė Vilko gatvė link Goštauto gatvės iš centro, Ozo gatvė link Ukmergės gatvės sankryžos iš centro, Pilaitės prospektas link Spaudos gatvės sankryžos iš centro, Geležinė Vilko gatvė link Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Gariūnų gatvė link Paneriškių gatvės sankryžos iš centro, Kudirkos gatvė link Jasinskio ir Pamienkalnio gatvės sankryžos važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, Kareivių gatvė link Kalvarijų ir Ozo gatvės sankryžos, Kareivių gatvė link Verkių gatvės sankryžos iš Kareivių gatvė link Verkių gatvės sankryžos nuo Ozo gatvės, Savanorių gatvė link Račių gatvės sankryžos į centrą, Eišiškių plentas link Salininkų ir Ozo gatvė link Gelvonų gatvės sankryžos nuo Kareivių gatvės. Keliaujame į Klaipėdą dabar pasižiūrėti, na, o Klaipėdoje labai keista, žiauriai keista, patikėkite manimi, bet labai mažai spūsčių. Nebent aš klystu, bičiuliai, arba tiek mažai informacijos. Čia turiu Lipkių gatvę, link Statybininkų prospekto, na, yra ten tų pasispaudimų, bet toliau Vilniaus plentas ir Tilžės gatvė, tik tai ties Jakų žiedu, čia truputėlį pasispaudžia. Na, dar vienas eismo įvykis yra matomas Kooperacijos gatvėje, na, bet jau ir dabar to eismo įvykio yra nebematyti, bet dar vis pranešiu, ar tikrai nesu tikras, ar tikrai čia nėra, bet ties devintuoju pastatu, ties devintuoju namu Kooperacijos gatvėje, čia turime tą eismo įvykį dar. Taip, toliau Liepų gatvė, labai lengvai čia nuo Senukų iki Šiaurės prospekto, na, o į Gindulių pusę, na, man tikrai keista pasakyti, bet kol kas tuščio nieko nėra, tad na, jeigu tokia ir realybė šiuo metu, tai galiu tik tai labai pasidžiaugti. Dar vienas eismo įvykis, na, gal per anksti apsidžiaugiau, bet taip, iš Tilžės gatvės prieš pat įvažiavimą į Jakų žiedą, na, kažkas su kažkuo čia susidūrė. Tad, na, nepasisekė kažkam šį penktadienį, na, bet tikėkime, kad bent jau tas eismo įvykis ten nei per daug rimtas, nei per daug ten kažkas blogo atsitiko. Atrodo, viskas šiame radare, na, ir bičiuliai, žinokite, tikrai negaliu garantuoti, kad tai buvo ne paskutinis radaras šį penktadienį, na, galbūt Vilniuje ten daugiau tų žinių yra, Klaipėdoje panašu, kad kuo toliau nelabai čia gal kas ir darysis. Labiau, tad gal per daug nenukentėsite. Na, bet vis tiek, toliau siūskite tą savo žinias, jeigu tik tai pavyks, būtinai sugrįšime pas jūs į dar vieną radarą, tas žinias pranešti, na, o likite toliau su mumis, toliau penktadienis, toliau gera muzika, čia jūs linksmins, na, ir kaip tik tęsime programą ir žinoma po 17 valandos, o 17 valandą girdėsite dar ir savaitės atradimo rubriką, tad tikrai kviečiu likti su mumis.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
3: Metalurga.lt, tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų, rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurga.lt.
4: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas... O gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje, prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.

0: Planas. Bilietus platina. Bilietai LT.
1: Mediena, kuri įkvepia kurti.
2: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termomediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.
3: Kraustaisi? Pasaugosim tavo daiktus. boxstorage.lt. Remontuoji? Pasaugosim tavo baldus. boxstorage.lt. Verslauji? Pasaugosim tavo prekes. boxstorage.lt. Naudokis asmeniniu moderniu sandėliuku, kai reikia ir kiek reikia. Nuo 13 eurų per mėnesį. Sandėliukų centras tavo telefone. boxstorage.lt.

0: ar jie ūčiat vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje. It was a summer night,
2: such a perfect day. Reklama.
3: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto, stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
5: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
6: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
7: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
8: Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
9: Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainė. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Kup, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.

0: reklama.
1: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
1: Sugedo jūsų automobilis ar motociklas? Negaiškite laiko lankydamėsi skirtingose autoservisuose. Pateikite remonto užklausą autoboltics.com ir gaukite kelias kainas iš patikimų aptarnavimo centrų nemokamai. Ar turite autoservisą? Prisijunkite prie autoboltics.com. Raskite naujų klientų ir siūskite savo kainas. Taip pat nemokamai. autoboltics.com. Viena užklausa, kelios kainos.
3: Kam važinėti po kelias parduotuves, jei viską rasite pas doma.lt. Automobiliui, namams, vaikams, sportui, augintiniams, laisvalaikiui. Tūkstančiai prekių jau mūsų sandėlyje, todėl užsakote šiandien, o prekes gaunate greitai. Geros kainos, greitas pristatymas, patikimas, aptarnavimas. Pas doma.lt.
4: Mediena, kuri įkvepia kurti.
5: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termo mediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.
6: Kraustaisi? Pasaugosim tavo daiktus. boxstorage.lt. Remontuoji? Pasaugosim tavo baldus. boxstorage.lt. Verslauji? Pasaugosim tavo prekes. boxstorage.lt. Naudokis asmeniniu moderniu sandėliuku, kai reikia ir kiek reikia. Nuo 13 eurų per mėnesį. Sandėliukų centras tavo telefone. boxstorage.lt.
7: Vasarą palydėkime su trinksmu. Rugpjūčio 30 dieną nuo 11 valandos susitinkame šeimos dienoje Urban Hub Vilniuje. Jūsų laukia pramogos visai šeimai, batutai, žaidimai, prizai ir dovanos, mažiesiams cukraus vata, muilo burbulai, veidukų dažymas ir smagios dirbtuvėlės. O dar vaišės ir ūkininkų turgelis. Visos renginio pramogos nemokamos. Rugpjūčio 30-ąją susitinkame Urban Hub Vilniuje, Ožiarūčių gatvėje 3.
3: Turi ką išnuomoti? Butą, automobilį, motociklą, įrankius, techniką ar pramogų inventorių? Nuoma.lt. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Nuomos paieškos portalas. Viskas, ką galima išnuomoti vienoje vietoje. Talpink savo nuomos skelbimus nemokamai. Nuoma.lt.

18 minučių po 17 valandos. Bičiuliai, toliau judame į penktadienį, penktadienio vakarą, na ir bendrai į savaitgalį. Ir smagu, kad tą savaitgalį ketinate pasitikti kartu su radiju kelyje. Na, jau įvažiavome gerokai į trečiąją piko valandą. Ir toliau su jumis čia aš, Daumantas, būsiu iki pat 19 valandos. Toliau gera muzika čia tęsis, o ji tikrai ir tęsis, nes visai neužilgo girdėsite ir savaitės atradimo rubriką, kuri prasidės na, maždaug pusę 6 vakaro, o joje girdėsite tikrai daugeliui radijo kelyje bičiulių žinoma vardą, ir tai yra Dileta, kuri pristatys savo pačią naujausią dainą Kompasai. Tad pakalbėsime šiek tiek su jie kartu apie dainos kūrybą, apie ją pačią, kas dabar pas ją naujo yra, na ir padrosime tikrai jos gerai įsimenamą dainą. Patikėkite, priedinis tikrai yra, na kaip čia galėtume pasakyti, galbūt tokiu žargonu kabuliuojantį. Tad taip, taip pat dar apsižvalgysime, kas čia vyksta iš kelių pusės, galbūt jeigu dar liks laiko ir orus mes apžvelgsime, bet pažiūrėkime, kas Vilniuje šiuo metu vyksta. Sausio 13-osios gatvėje 3 eismo įvykis, kiti eismo įvykiai, Sodų gatvė 22. Taip, Tvenkinio gatvėje, bet netyčia parašė su klaida, na sakysiu gerai, kaip ir rašyta, Tvenkinio gatvėje ties Liepų gatvė ir Baltosios Vokės gatvėje ties Eišiškių plentu. Taip pat vis dar yra šiek tiek spuščių Vilniuje, Žirnių gatvėje link Minsko plentu ir Liepkalnio gatvių sankryžos iš centro, Olandų gatvėje link Olandų žiedo, taip pat Ozo gatvėje link Kareivių ir Kalvarijų gatvės sankryžos, Ozo gatvėje link Ukmergės gatvės sankryžos iš centro, Gariūnų gatvėje link Paneriškių gatvės sankryžos iš centro, Kudirkos gatvėje link Jasinskio ir Pamienkalnio gatvės sankryžos važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, Kareivių gatvėje link Verkių gatvės sankryžos, nuo Ozo gatvės ir Galvės gatvėje link Tiškevičiaus gatvės sankryžos link centro važiuojant. Pasižvalgome, kas dar vyksta Klaipėdos keliuose, na, o čia Klaipėdoje turime eismo įvykį prieš pat Viados, na, netoli prieš Viados degalinę, arba galbūt prieš Orlę, netoli prieš Orlę degalinę vienas kelyje, atvažiuojant nuo Kauno, turime įvykusi eismo įvykį. Na, ir ten, kaip tik matome, ir spušių yra nemažai susidarė iki pat Nors taip, žinokite, čia yra eismo įvykis važiuojant į Kauną, taip, čia yra į Kauną važiuojant ir už Orlen degalinės, čia yra eismo įvykis įvykęs. Ir taip pat nuo pat jėkų žiedo yra ten spusti susidariusi. Taip pat toliau nuo Šilutės, šiek tiek nuo Vilniaus plento ir nuo Tilžės gatvės ties jėkų žiedu po 5 minutės tengi, manau, gali tekti pastoviniuoti. Eismo įvykis yra įvykęs taip pat Joniškės gatvėje. Na, čia šiek tiek toliau pavažiavus nuo Terna laidojimo namų link mokyklos gatvės. Tad čia tą eismo įvykį ir sutiksite. Taip, na, Liepų gatvėje jokių baisių dalykų nesimato, šiek tiek nuo Dienovedžio gatvės į Gindulius jau važiuojant iki pat Rimi parduotuvės, ten kur žiedas yra, tad ten turite išvysti dar vieną spūstį. Ir tikriausiai tai yra viskas, jokių prabangių fotosesijų čia Klaipėdoje nesimato, tad galime atsipalaiduoti, bet kuriuo atveju važiuokite tvarkingai ir toliau jums palinkėsiu puikiai leisti šį vakarą, šį penktadienio vakarą ir puikiai pasitikti su radiju kelyje. Likite toliau su mumis, greitai savaitės atradimas.

0: Orų prognozė pristato nauji apartamentai All Seasons Palanga.
1: Minutės po 17:00, na ir pasižvalgykime, kokiegi čia orai jūsų laukia šį paskutinį vasaros savaitgalį. Šeštadienio naktį be lietaus, vėjas pietryčių nuo 8 iki 13 metrų per sekundę, temperatūra svyruos nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Dieną daugelį rajonų palis, vėjas pietryčių pietų, perinantis į pietvakarių nuo 9 iki 14, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 24, vakarinėse rajonuose nuo 17 iki 19 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį daug kur, dieną vietomis trumpi lietus, vėjas naktį pietinių krypčių nuo 5 iki 10, dieną pietų pietvakarių nuo 8 iki 13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, pajūryje nuo 16 iki 18 ir dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune yra 21, Vilniuje taip pat 21, Klaipėdoje 1 laipsniu daugiau, 22 laipsniai aukščiau 0.
2: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.
3: Radijo stotis kelyje.
4: Reklama.
5: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas. Visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto. Toto. Stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos. O šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto. Gyvūnams čia patinka.
6: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
7: Vasarą palydėkime su trinksmu. Rugpjūčio 30 dieną nuo 11 valandos susitinkame šeimos dienoje Urban Hub Vilniuje. Jūsų laukia pramogos visai šeimai, batutai, žaidimai, prizai ir dovanos, mažiesiams cukraus vata, muilo burbulai, veidukų dažymas ir smagios dirbtuvėlės. O dar vaišės ir ūkininkų turgelis. Visos renginio pramogos nemokamos. Rugpjūčio 30-ąją susitinkame Urban Hub Vilniuje, Ožiarūčių gatvėje 3.
8: Artėja šventė? Užsukite į Mažoji ragainė. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre KUP, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.

0: Kelyje internetu radijas.lt.
1: Piko valanda.
0: Savaitės atradimas.
2: Na ką, bičiuliai, paskutinėme šios savaitės atradime, bet dar ne šios vasaros atradime, šį vakarą turime daugumai mūsų klausytojų tikrai gerai pažįstamą vardą. Ir tai yra atlikėja Dileta, kuri mums pristatys savo naujausią kūrinį ir tikrai gerai įsimenamą kūrinį Kompasai. Labas, Dileta, kaip mus girdi?
3: Sveiki, labai gerai girdžiu. Norėjau pasakyti, kad jūsų labai, labai pasiilgau.
2: Wow, na mes tavęs kaip tik irgi labai pasiilgome ir jau, na ne pirmą kartą jau tave čia girdime ir gerą tave vėl girdėti čia sugrįžtančią. Dileta...
3: Taip, mes paskutinį kartą kalbėjom, kai buvo minus 20.
2: Taip, kaip tik žinok, turiu apie tai ir klausimą pasiruošęs, kaip paskutinė tavo daina buvo apie žiemą ir dabar jau tokia vasariška daina, tai tau gal tavo orų kaita, gal metų laikai labai įtakoja tavo kūrybą, ar taip ir yra, ar ne?
3: Aš nežinau, žinok, čia kažkaip natūraliai gavosi, aš net jokauju, sakau, gal reiks išleisti albumą orų prognozės.
2: Ne. Gerai, gal kada, žinai, kokiose žiniose tavo daina pradės groti prieš orų prognozę. Supratau. Kas naujo tavo muzikinėme gyvenime? Kiek daug šiuo metu kuri, galbūt koncertai, kiek užima dabar tavo vietos gyvenime?
3: Tai kaip ir visada, jis tik užima vietos labai daug, o kurios visada ir kurios neturiu tokio dalyko, kaip laukti kvėpimo ar ten laukti tinkamo laiko, kada kursiu, aš kuriu visada vairuodama, parduotuviai, jogurtų skyriui, ar ten, žinai, stovėdama kamštį, kaip ir tikriausiai dabar klausytojai sėdi kamštį, tai jums linkėjimai.
2: Wow, na žinok, šiandien nepatikėsi, tikrai labai daug buvo skaminančių, mes turime tokią rubriką Kelyje radaras, na patikėk, šiandien tikrai daug žmonių buvo spūstise, ir na ir dabar tikriausiai yra tų žmonių, tai patikėk, ir tave girdi, ir tikriausiai tavo balsas jiems padeda nusiraminti, nes jau ten savo automobiliuose reikia.
3: Labai tikiuosi, ir kad ir balsas, ir muzika.
2: Taip, tikrai, tikrai. Neliūdna, kad jau ta vasarėlė ateina į pabaigą?
3: Liūdna, aš labai myliu vasarą, ir aš ne kai dainą rašiau apie vasarą, galvojau, kad tas, mesgi ne metų laiko pasilgstam, ir ne to mėnesio, žinai, ne liepos, ne birželio, mes pasilgstam būsenos, kokie mes būnam vasarą, žinai.
2: O nuotaika tavo labai keičiasi priklausomai, ar, pavyzdžiui, graži labai žiemos diena ir labai graži vasaros diena, kurią tu pasirinktum dieną?
3: Vasaros diena, jo, man patinka šiltas oras, saulę labai myliu saulę.
2: Supratau. Pakalbėjome apie orus, dabar galime pakalbėti ir apie tavo dainą. Naujausios dainos pavadinimas yra Kompasai. Ir aš kaip tik tokį vat klausimą sugalvojau, ar būna tau gyvenime tokių dienų, gal kokių kūrybinių pasimetimų, kuomet manytum, jog dabar koks nors gyvenimo kompasas, žinai, labai praverstų, kuris tave čia ir dabar nuvestų kažkur, kur visos problemos pasibaigė. Ar jautiesi kartais taip, jog tau tas gyvenimo kompasą tau dabar reikėtų?
3: Aš jau kad jaučiuosi. Aš šiaip esu labai emocionali ir mano emocijų skalė yra labai plati. Ir aš visą laiką noriu geriau, atrodo, galiu geriau, žinai, Ir ieškau to tobulo, tos tobulos skripties, žinai. Mhm. Bet vat, kai rašiau šitą dainą, mes iš tikrųjų pirmą parašėm muziką ir sugalvojau melodiją. Ir tada klausydama melodijos galvojau apie žodžius, žinai, apie ką aš noriu, kad būtų šita melodija. Ir va būtent apie tas gyvenimo kryptis, žinai, pradėjau galvoti, kad mes taip ieškom tos tobulos skripties. Ir galvoju, o kas, jeigu mes praleidžiam ieškodami gyvenimo, žinai? Gal nereik nieko ieškoti, gal reikia būti čia ir dabar. Gal. Ir gal ta, tai visai ir prasidėjo ten visokas filosofijos, žinai, galveliai. Tai va,
2: o labai
3: jo,
2: daug
3: tai aš ir parašiau.
2: O labai daug filosofuoji savo, na, bendrai paėmus visą tavo kūrybą. Na, pavyzdžiui, tavo ši daina turi labai įsimintiną priedainį. Ta priedainio melodija, na... Aš tikiu, kad po vieno karto, gerai, po dviejų turbūt iš karto įsimena į galvą. Ar daug filosofuoja apie tokius dalykus? Na, turi būti būtinai priedainis ten, tokios natos, žodžiai turi būti tokie. Kiek pas tai filosofinio apmąstymo būna prieš kiekvieną dainos rašymą?
3: Labai daug, labai. Aš visai, kad viską darau per sudėtingai. Aš tai padarau ir tada galvoju, kaip supaprastinti. Nes nereikia tiek informacijos, nereikia tų visų... ir sudėtingų melodijų, ir su tekstais aš labai visada ieškau prasmių, dviprasmybių, labai mėgstu ironiją, labai metaforą, žinai. Ir aš paskui galvoju, reikia viską žiūrėti paprasčiau. Jo, tai lygiai taip pat ir buvo su priedainiais, buvo sudėtingesnis. Bet kažkaip kilo mintis supaprastinti ir pagalvojau, o, turim. Kai ateina ta mintis, kad turim, reiškia, kad viskas, nebelysk.
2: Tai kompasai ir yra daina apie tai, kad reikia gyventi čia ir dabar ir gyventi paprasčiau, ar ne, viską žiūrint.
3: Taip.
2: Aišku, ar labai užtruko visas dainos sukūrimas nuo pirmųjų žodžių iki galutinio įrašo?
3: Žinai, aš žodžius parašiau per naktį. Nesitikėjau iš tikrųjų, kad man taip greit pavyks tai padaryti, nes būna stringu, būna užtruksiu ir porą mėnesių. Būna padedu į stalčių ir sakau, ne, nebenori, nepatinka, nesigauna ir paskui po kažkiek laiko įsitraukiu ir iš naujo tai darau. O čia, žinok, taip natūraliai gavosi, aš tiesiog per naktį parašau tekstą ir galvoju, turim.
2: Wow, iš tikrųjų, na, labai daug tokių būna, ne tai, kad, na, kuomet patys atlikėjai kalba, labai dažnai tokių, kad per 5 minutes parašiau per naktį, galbūt tokios dainos ir gaunasi geriausios, kuomet per daug neapmastai ir viską parašai čia ir dabar, kaip tu manai?
3: Jo, aš pritariu, aš manau, kad viską, kas tikra, nereikia labai ieškoti ir galvoti, žinai, tiesiog išjaust.
2: Super.
3: Tai tikriausiai taip yra teisingai. Nežinau.
2: Viskas gerai. Daina mačiau jau YouTube'e, kaip tik ir su klipu šią dainą išleidai, jau turi 300 tūkstančių peržiūrų. Ir mačiau, kad labai daug gerų atsiliepimų. Ir gal toks, žinai, šabloniškas labai klausimas, bet kaip tu jautiesi po kiekvienos dainos išleidimo, na, kuris sėkmingai pasiekia klausytausis?
3: Aš tokia laiminga, aš ir dabar šokiu, aš įsijungiu skaičius ir žinai, kur atrodo skaičiuoju kiekvieną peržiūrą ir galvoju, jas, dar išgirdo, dar pažiūrėjo. Aš labai darau viską su didelė meilė. Ir žinai, ir tas atsakas atgal, jisai man labai svarbus.
2: Wow.
3: Tai aš esu labai laiminga ir džiaugiuosi, kad turiu tokią nuostabią klausytojų grupę.
2: Supratau.
3: Fain.
2: O Dileta, tu esi iš tų, kurie na, visada tikrina komentarus, kiekvieną komentarą, ar geras, ar ne, ar turi tą tokį dalyką, kad jeigu parašo, būtinai bėgu patikrinti?
3: Ne, žinok, ne, nes aš iš tikrųjų tiek daug blogų komentarų apie save perskaičiu.
2: Ar ne?
3: Tai jo, labai kažkaip, nu, tokia kinga, ir blogas komentaras vis irgi geras. Tai,
2: gerai.
3: Taip žmogus galvoja.
2: Bet žinok, manau, būtent ant šitos dainos, gerai, kitų aš tai nenoriu blogų komentarų skaityti ir panašiai, bet būtent ant šios tavo naujausios dainos, na, kiek žiūrėjau, vien tik tai geriai atsiliepimai. Ar aš arba šakas.
3: Taip, fainai.
2: Tad pasižiūrėjau.
3: Nieko netryniau.
2: Tai jeigu nežiūrėjai, tai tikrai rekomenduoju, nuėk pasižiūrėk visus savo komentarus ir labai pasikelsi savo nuotaiką, galiu tau tai garantuoti.
3: Labai fainai, ačiū.
2: Taip, ir kaip tik, kaip sakei, ši daina yra apie buvimą čia ir dabar, galbūt visko per daug neapmąstymą, taip pat ir pats tavo visas tas vaizdo klipas atspindi tą vasarą, laisvę, atsipalaidavimas labai jaučiamas tame klipe. Kur beje tą klipą nufilmavote?
3: Mes filmavom Ispanijoje, toksai miestas vadinasi Habija, jeigu teisingai ištariau, nežinau, tikiuosi. Tai jis netoli yra tarp Alicantės ir Valencijos. Iš tikrųjų, klipas, aš nesitikėjau, kad pavyks iš tikrųjų išpildyti šitą mano viziją, bet atrodo, kad nežinau, Jėzus padėjo.
2: Aš nežinau, kas tau ten padėjo, bet klipas atrodo super profesionaliai, kaip ir minėjau, na, tu žiūri ir jaučiasi tiesiog laisvė. Automobiliu kažkur keliaujat, bėgi paplūdimiu. Tikriausiai geriausiai galėčiau apibūdinti ir gal patys klausytojai galės tiesiog nuvykti, pasižiūrėkite į YouTube ir pamatysite ir suprasite, apie ką eina kalba. Tad mano 3 žodžiai – vasara, laisvė ir atsipalaidavimas. Tai kitaip negalėčiau apibūdinti šios dienos ir šio klipo. Dileta, ar buvo kokių nors, nežinau, filmavimo metu kokių blooperių, kažkokių nepasisekimų, ar viskas pavyko sklandžiai?
3: Šiaip labai sudėtinga buvo organizuot. Su ispanai susitart kažką. Tai yra labai daug reikalų, nes nu, jie atsipalaidavę žmonės. Tai mes lietuviai, mes tokie, kur pasakėm, kad būsim 5, tai reiškia, būsim be 5:05, ar ne? O čia visi pležia, nėra laiko, turbūt ten kažkoks kokteiliukas. Tai buvo reikalų iš tikrųjų suorganizuot, visus sugaudyt ir išpildyt. Bet tokių kažkokių tai nesklandumų, tai ne, kažkaip labai pasiseka. Kai baigėm filmuot, tada pradėjo lyti.
2: Ai, supratau.
3: Supratau, kad kad viskas buvo kaip užsakyta, žinai.
2: Supratau. Na, kiek tenka girdėti, kad tikrai ten viskas smagiai buvo Ispanijoje, po tokių kelionių dar norisi vėliau sugrįžti į Lietuvą ir žinoti, kad tuoj šaltesni orai čia atvyks pas mus.
3: Tai aišku, kad taip.
2: Visada, ne? Vis tiek.
3: Aišku, kad taip.
2: Ja. Supratau. Dileta, ko dar mes galime tikėtis iš tavęs ateityje? Na, žinoma, kalbame apie muziką, ar toliau leisi singlus, galbūt kokį mini albumą, ko norėtum pasidalinti su mūsų klausytojais?
3: Labai nemėgstu kalbėti priekį, nes niekada nežinai, kaip bus. Nes planuoju vienai, po gaunasi kitaip, bet šiuo metu rašau naują dainą. Gerai, jau gal net tris, iš tikrųjų, skirtingi.
2: Wow. Na, va,
3: taip, tai daug trauto galvoj, daug minčių, daug idėjų, tai labai stengiuosi ir tikiuosi pavyks jas išpildyti ir norėčiau greitų metų pasidalinti naujų kūrinių.
2: Puiku.
3: Ir vėl kokiu nors sudėtingai organizuojamu klipu.
2: Gerai, ir po to galiausiai viskas nuves, kad radijo kelyje atrėje taip pat mes vėl pasikalbėsime ir vėl tavo puikią dainą pristatysime, ar ne?
3: Ir vėl sakysiu, kad jūsų pasilgau.
2: Vau, aš sakysiu, kad mes labai laukime tavęs vėl sugrįžtančios pas mus.
3: Gerai.
2: Supratau, Dileta. Ar dar nori ką nors perduoti mūsų klausytojams, prieš jiems išgirstant tavo naujausią dainą Kompasai?
3: Noriu perduoti, iš tikrųjų daug ką, dabar galvelė atrodo, tiek viską noriu pasakyti ir žodžių nerandu.
2: Viskas gerai.
3: Svarbiausia, noriu, kad džiaugtumėtas šią akimirką ir tiesiog mėgautumėtas. Jo, čia ir dabar.
2: Ir žinok, patys geriausi žodžiai, turbūt užtenka daug mažiau tų žodžių, nei išsitekti ir po to nieko nepasakyti. Tad ačiū tau, Dileta, už tavo laiką, ačiū tau už tavo puikias dainas, už tavo... Na, ta laisvė skleidžiama su šia daina Kompasai. Ir manau, jau metas mūsų klausytojams išgirsti, ką jums esi paruošusi. Savaitės atradime Diletos naujausia daina Kompasai. Pasigarsinkite savo radijo imtuvus, o Dileta, tau dar kartelį tariu ačiū, iki kito karto ir gero savaitgalio. Iki.
3: Ačiū, iki.
2: Savo radijo imtuvus, o Dileta, tau dar kartelį tariu ačiū, iki kito karto ir gero savaitgalio. Iki.
3: Ačiū, iki.

0: radijos stotis Kelyje.
1: Reklama.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
3: Ruošiate šventei ir reikia dovanų? Užsukite į Agrava parduotuvę prekybos miestelyje Urmas. Čia rasite platų pasirinkimą ne tik šmaiščių, bet ir praktiškų dovanų visoms progoms. O jei planuojate krikštynas ar vestuves, Agrava pasirūpins personalizuotą atributiką. Ar žinojote, kad čia galima įsigyti graviruotų vazonų su jau pasodintais fikuso medeliais? Jeigu ne, tai užsukite ir pamatysite patys. Rytinė galerija, Atakas, A4 parduotuvė, šalia Norfos. Agrava. Viskas gražiausiams jūsų šventėms.
4: Urban Hub. Lyderystės gatvė 8 Kaune. Les teritorijoje. Čia Humel. Nuolaidos laukia tavęs visada.
5: Mediena, kuri įkvepia kurti.
6: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termo mediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.

Buvo 7 minutės, lieka iki 18 valandos ir toliau padedame jums pasitikti savaitgalį. Radijas Kelyje čia tęsia savo programą, aš Daumantas būsiu dar čia iki 19 valandos. Jau girdėjote ne per seniausiai ir savaitės atradimą, kuriame Dileta pristatė savo naujausią kūrinį Kompasai, tad tikrai kviečiu nuvykti į YouTube, jau tikrai ten 300 tūkstančių perklausų, tai galite ir dar jūs tą vieną perklausą ant viršaus uždėti, nuvykti į Spotify'ų, pakelti perklausų. Tikrai daina yra gera, priedinis tik tai tikrai labai gerai įsimenamas ir manau, kad dar tas paskutinės vasaros dienas padės jums pasitikti labai pozityviai. Taip pat ir Radijas Kelyje padės jums pasitikti tą vasaros pabaigą pozityviai, taip pat ir šį penktadienį, kadangi galime vėl koncentruotis į kelių informaciją 0611 21 000 ir mūsų Facebook'e galite į Messenger'į dalintis savo žiniomis, kur ką matote, eismo įvykį spūsti ar kitus dalykus. Bet kartu prie to visą kitą valandą vėl jūs kviečiame užsakinėti dainas, savo muziką, sveikinimus, galite trys viename. Ir keliai, ir norėjau skaityti ir keliai, ir mašinos, ir žmonės. Ne, ir keliai, ir muzika, ir dar sveikinimai. Tad čia būtų iš viso, na tokia, kaip galime pasakyti, šventoji trejybė, ar ne? Tad radio kelyje šventoji trejybė. Tad galite tikrai tai padaryti ir kitą valandą tikrai norėsime pagroti jūsų dainas. Bet šiandien viena tokia taisyklė yra, kad turi dainos būti gerai daužančios, ar ne, galime šį penktadienį taip sakyti, kad gerai taškytų ir kad mūsų penktadienį, na, jos tikrai dar praskleistų geriausiomis gėlėmis, na, net nežinau, kaip kitaip čia įsireikšti. Tad taip, likite toliau su mumis, dar visa valanda čia geros muzikos bus ir gerų emocijų taip pat. Na, toliau prisiminsime seną gerą, na, ar klasiką, čia galima vadinti, bet senos geros dainos visada skamba radio kelyje eteryje karts nuo karto ir tai yra Spice Girls Wannabe.

0: Reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
2: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: Turi ką išnuomoti? Butą, automobilį, motociklą, įrankius, techniką ar pramogų inventorių? Nuoma.lt. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Nuomos paieškos portalas. Viskas, ką galima išnuomoti vienoje vietoje. Talpink savo nuomos skelbimus nemokamai. Nuoma.lt.
5: Artėja šventė, užsukite į Mažoji ragainė. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.

Piko valanda pilnu greičiu. Aštuonios minutės po 18 valandos, na, girdite truputėlį kitokį foną nei įprastai, bet, na, prasidėjo ši valanda, kurioje mes užsakome dainas trimis užsakymais, kurios puikiausiai tiktų kitos savaitės laidai, kurią mes pradėsime nuo 18 valandos. Ir čia toks labai geras, žinokite, sutapimas ir norėčiau prie to paties anonsuoti, kas jūsų laukia jau nuo naujo sezono pradžios kitą savaitę nuo 18 iki 19 valandos. Startuosime su nauja roko ir metalo muzikos laida, ji vadinsis Sunkioji banga, tad kviečiame jūs įsijungti kitą savaitę, mus nuo 18 iki 19, žinoma, klausykite mus visą dieną, nuo pat ryto iki pat vakaro, ir tikrai tuos, kurie prijaučia sunkesniai muzikai, tikiuosi, jog gal ir atrasime naują tą klausytojų bazę, tad tikrai noriu tą muziką skleisti, noriu kaip tik, na, šiek tiek ir galbūt prašviesti radio kelyje klausytojus. Na ir žinokite, kaip tik kitos trys dainos lyg tyčia sutapo, lyg pradėtume sunkiosios bangos laidą. Ir tai yra prašymas nuo mūsų klausytojo taip, kasgi čia mums užsako, tik tai nepasirašė kas toks, jeigu nesuklysiu, Ernestas. Ernestai, ačiū tau, sveiki, norėčiau išgirsti Five Finger Death Punch Bad Company. Linkėjimai kelyje kolektyvui, taip pat ir įrankiai.lt kolektyvui. Oi čia Ernestai, kaip suktai įsukai dar reklamą. Gerai, tebūnė, įrankiai.lt kolektyvas, super kolektyvas. O dabar mes pagrokime pirmąjį užsakymą šiandien. Ir visą šią valandą taip pat galite užsakinėti dainas tiek mūsų telefonu, tiek ir mūsų Facebook'e. Ir tai yra Five Finger Death Punch Bad Company.

Tiesiog visiškai masyviai skambantis Five Finger Death Punch kūrinys Bad Company skamba radio kelyje eteryje. Na ir nuo tokio užsakymo pradėti užsakymų vakarą, tai čia aš neįsivaizduoju bent jau savo geresnio scenarijaus kaip šios laidos vedėjui. Taip, toliau turime dar vieną užsakymą, bet prieš tai svarbi informacija Kauno vairuotojams. Saulius mus informuoja, jog nuo Muravos važiuojant link Vilniaus prie Lezo 4 automobiliai yra susidūrę ir taip pat už ateities plento dar 2 automobiliai toliau važiuojant link Vilniaus yra susidūrę. Na ir eismas visiškai nejuda ir bent 2 valandas turėtų eismas visiškai nejudėti. Tad Saulius rekomenduoja važiuoti per Palemoną, bandyti apvažiuoti, ten sakė, kad yra gerų apvažiavimų, tad tokie jums yra šiuo metu patarimai ir kantrybės jums visiems, kurie šiuo metu yra spūstyje toje dėl to eismo įvykio ir žinoma linkime ko geresnės kloties ten na, žmonėms, kurie tame eismo įvykyje sudalyvavo. Na, o mes toliau judame su dainų užsakymais ir kaip minėjau, na, sunkioji banga jau vos ne savaitę anksčiau čia atvyksta ir Petras turi savo užsakymą, bet jis savo užsakymą siunčia dar kartu su balso žinute. Paklausykime jo.

0: Reklama.
1: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje, prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
2: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų? Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
3: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
4: Artėja šventė? Užsukite į Mažoji Ragainė. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre CUP, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
5: NanoGo – veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. NanoGo.lt.
6: Mediena, kuri įkvepia kurti.
7: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termo mediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.
8: Kraustaisi? Pasaugosim tavo daiktus. boxstorage.lt. Remontuoji? Pasaugosim tavo baldus. boxstorage.lt. Verslauji? Pasaugosim tavo prekes. boxstorage.lt. Naudokis asmeniniu moderniu sandėliuku, kai reikia ir kiek reikia. Nuo 13 eurų per mėnesį. Sandėliukų centras tavo telefone. boxstorage.lt.
9: Radijo stotis. Kelyje.

Taip, piko valanda ir toliau tęsiasi. Piko valanda ir toliau. Visą šią valandą tęsiasi dainų užsakymai, juos galite pateikti. Mūsų bendruoju telefonu Kaune 0611422 žinute, taip pat ir žinute Vilniuje 0611210000, taip pat ir Klaipėdoje toks pats yra tas numeris. Tad lauksime jūsų dainų užsakymų, taip pat galite juos pateikti ir Facebook'e. Jų tikrai mes turime, na ir kai kurie esate eilėje, tad dar reikės truputėlį turėti kantrybę. Na, o čia ir toliau pas mane roko fonas skamba, kadangi sekantis užsakymas keliauja nuo mūsų klausytojo Roberto. Sako, sveiki, pagrokite Metallica Whiskey in the Jar. Dėkui, sakote dėkui, mes sakome prašom ir gerą klausimą.

Kas dar gali pasakyti geriau anglišką žodį yeah, nei pats Jamesas Hetfieldas iš Metallicos Whiskey in a Jarro, yeah! Na, čia tikriausiai nežinau, ar kažkam pavyks kada nors tai pakartoti. Na, o čia užsakymų valanda tęsiasi ir toliau. Dar būsime čia visą pusvalandį ir tikrai turite laiko dainas užsisakyti. Nu, čia Facebook'e keliauja užsakymas nuo mūsų klausytojos Linos. Rašo labas. Norėčiau DJ Tonka, she knows you. Dėkui. Be problemų, Lina. Mes tau grojame šią dainą. Užsakymų vakaras tęsiasi.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
3: Rugsėjo 5 dieną Kauno Ąžolyno parke kiekvienas mūsų žingsnis turės ypatingą prasmę. Tądien bėgsime dėl 4 metų Nojaus, kuriam diagnozuotas cerebrinis paralyžius ir retas genetinis sutrikimas – Soto sindromas. Prisijungdami prie bėgimo, padėsite Nojui gauti reikalingą pagalbą, stiprėti ir siekti to, kas šiandien atrodo labai sunku – pirmųjų savarankiškų žingsnių. Registruokitės smstartas.lt skiltyje Vaikai vaikams.
4: Ruošiate šventei ir reikia dovanų? Užsukite į Agrava parduotuvę prekybos miestelyje Urmas. Čia rasite platų pasirinkimą ne tik šmaiščių, bet ir praktiškų dovanų visoms progoms. O jei planuojate krikštinas ar vestuves, Agrava pasirūpins personalizuotą atributiką. Ar žinojote, kad čia galima įsigyti graviruotų vazonų su jau pasodintais fikuso medeliais? Jeigu ne, tai užsukite ir pamatysite patys. Rytinė galerija, Atakas, A4 parduotuvė, šalia Norfos. Agrava. Viskas gražiausiams jūsų šventėms.
5: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
6: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
7: Ponas ir ponai, piko valanda.
8: Sugrįžtame po reklamos, 35 minutės po 18 valandos, toliau užsakymai, žinokite, liesi, manau, čia iki pat laidos galo mes jų turėsime, na ir kaip tik dar vieną užsakymą aš čia turiu. Mūsų vienas iš tikimiausių klausytojų, tikrai galiu tai pasakyti, Andrius mums rašo, gal galima pagroti seną dainą Venga Boys, boom, boom, boom. Kaip tik man atrodo, tą dainą aš ir turiu, tik tai dar noriu pasitikslinti, ar tikrai mes tą dainą pagrosime, kurią jūs ir norite, kad mes pagrotume. Nagi, kur mano paieškoje ta dainą? Taip, boom, boom, boom, jau tą dainą čia turiu ir jums ją groju.

Andriaus užsakymas Venga Boys, Boom Boom Boom. Na, man ši daina primena labai, labai gilias vaikystės dienas, kuomet kažkada būdavo tokie žaisliniai mikrofonai ten, kur ten jame paspausdavai mygtuką ir prisimenu, kad ši daina tikrai grodavo. Na, o tikriausiai nekeista, kad tie žaisliniai mikrofonai patikdavo ir kodėl jie traukdavo jau nuo pat mažų dienų mane. Nu, dabar kaip girdite? Jau tokį rokavą foną esu pasiruošęs, kadangi turime užsakymą nuo mūsų klausytojo Vitalijaus. Na, o Vitalijus galiu pasakyti, kad turi tikrai gerą skonį ir gerą skonį roko muzikai, o kuomet užsako Queens of Stone Age, na, tikrai tuo suabejoti negalima. Tad tai Vitalijaus užsakymas Queens of Stone Age ir No One Knows. Gero klausimo.

Queens of the Stone Age, No One Knows. Žiauriai geri užsakymai šiandien keliauja, aš tiesiog esu nustebęs, bet iš labai geros pusės. Tokia pusiau sunkioji banga, šiandien jau yra prasidėjus savaitę anksčiau ir tiesiog puikus penktadienis, bent jau man čia išvedėjo, kad jei žinokite, aš čia turbūt dar taip gerai nesijaučiau jau ilgą laiką. Taip, turime dar vieną dainos užsakymą, o šitas užsakymas keliauja nuo mūsų klausytojos iš Jungtinės karalystės. Kaip tik skubu tą dainą po save atsiversti, nagi kurgi tas numeris. Taip, rašo labas, Eglė čia pro Alpes keliauja ir prašo dainą pagroti ir tai yra Lady Gaga Abrakadabra. Ačiū. Na, Eglė, kaip suprantu, čia rašai čia pro Alpes keliauja. Gal čia tikriausiai rašybos klaida, keliauji pro Alpes ar čia kažkas tokio? Na, nesvarbu, kad ir ką veiki šį penktadienį, Eglė, tikiuosi, kad tavo penktadienis yra puikus, o Lady Gaga ir Abrakadabra jį padarys dar puikesnį.

Eglės užsakymas. Na ir tai jau vienas paskutinių užsakymų šiandien yra ir tai yra Lady Gaga Abrakadabra. Na, o toliau jūsų laukia dar vienas užsakymas. Na ir prisimenu berods ir praėjusį penktadienį mes šį užsakymą turėjome. Na ir kaip tik bandau dabar surasti, kas šią dainą užsakė. Nu, kurgi čia tarp žinučių pamatykime, ar įmanoma ją surasti, ar ne. Na, kaip tik dabar žiūriu tarp žinučių, ar surasime vardą, kienogi čia. Užsakymas atkeliauja taip, tai yra užsakymas nuo mūsų klausytojos Perlos, na ir sako pagroti Natalija Bunkė ir jos daina Plėšrūnė. Na čia kaip tik praėjusią savaitę grojom, sakiau, pasitaškom radio kelieteryje. Kaip tik vienas mano radio kolega dar iš manęs ir truputėlį pasijokė, sako, na kadangi aš esu roko muzikai prijaučiantis žmogus ar, ir metalo muzikai, tai... Sakė, na taip, tu jau nuo Natalijos Bunkės ir pasitaškysi. Šiandien penktadienis, tikrai galime pasitaškyti ir radio kelyje eteryje kviečiu ir jūs gerai pasitaškyti su Natalija Bunkė ir jos daina Plėšrūnė.

Taip, su Natalija Bunke ir Plėšrūne beveik atsisveikinu jau, bet na, reikia dar tinkamai jums atsisveikinti ir padėkoti už tai, kad mūsų klausote. Taip, dar su paskutiniu atsisveikinimu, žinome, aš jums pasakysiu viso gero iki pirmadienio. Tad taip, bičiuliai, viskas. Čia su jumis buvo uždaumantas nuo 18 iki 19. Wow. Na taip, šioje valandoje buvau nuo 18 iki 19, bet bendrai nuo visas šias 4 valandas čia su jumis leidau laiką ir labai džiaugiuosi, kad esate su mumis ir taip pat jau galiu pasidžiaugti į priekį, kad ir toliau visą kitą savaitę taip pat būsite su mumis. Ir dar noriu priminti, kad kitą savaitę jau tą valandą nuo 18 iki 19 girdėsite naują laidą ir tai bus piko valandos programoje bus laida, dar tokia viena laida laidoje ir tai bus sunkioji banga. Girdėsite visą valandą modernios roko ir metalo muzikos, taip pat bus ir lietuviškų grupių rubrika, mes jas tikrai norime pagroti ir jeigu galbūt dabar važiuojate ir esate muzikantas ir tikrai norite, kad jūsų daina skambėtų radio kelyje eteryje, prašom rašykite sunkioji banga at radijaskelyje.lt. Tad, na, čia toks preliudas žiūrint į kitą savaitę, o aš tikiuosi, kad jūs ir toliau būsite su mumis, nes nuo 19 valandos pas jūs atvyksta Baselo, mūsų geras kolega Baselo, geras didžėjus, super didžėjus, kuris jums užkurs tikrą pirtį iš gerosios pusės. Nuo 19 iki 20 valandos čia jūsų laukia geras šokių muzikos miksas, tad likite su mumis, dar čia radio kelyje programa tikrai nesibaigia ir galėsite gerai pašokti, jeigu dar kažkur vykstate į kokią nors balių festivalių, tikrai galėsite apie jokį grojaraštį negalvoti, nes Baselo jums tikrai jį parinks. Tad viskas, visiems gero poilsio, gero savaitgalio, gerai paūškit, gerai pasilsėkit, o aš susigirdėsiu su jumis pirmadienį. Ir beje, atsisveikinu su užsakymu, juk beveik pamiršau į tai ir mums rašo mūsų Facebooko klausytojas, naudotojas Kostinijo, čia kaip koks italas, Kostinijo mums rašo. Pagrokite Love Message, dainą, kurią atlieka Master Boy, ir tai bus, na, Vito ir Struškin remixas, tad bet kurio atveju, na, tikiuosi turėsi gerą klausimą, tad viskas, bye bye!

Labas vakaras, mėly brangus draugai, mėly radijo skilio klausytojai, su jums laida Savaime Ritmu kartu su Baselo. Ir šiandieną mes, žinokit, svečių neturėsime, turėsime mane, jau senai beruošiu iš jums ekskliuzyvinės muzikos. Praeitas laidas galime grįžti truputėlį mūsų tokį kaip bring back'ą padaryti, tai turėjome DJ Garbanę pasinį laidą, mes turėjome Lukas Goss, mes turėjome Miskris, mes turėjome Sense. Tai kad, Hebra, jeigu jūs kūrėte muziką, kūrėte arba grojate DJ setus, tai tikrai, žinokit, galite man parašyti asmeninę žinutę į Instagramą, Baselo Official, mes galime pasitarti, pasižiūrėsime, ką galime padaryti ir galbūt jūsų setas galbūt bus sugrojamas irgi taip pat mūsų šito laidoj. O šiandieną, žinokit, aš jums parašiau tikrai ekskliuzyvinės muzikos. Visas tris savaitės, galima sakyti, kolegos man davė kaip ir patostogauti. Ir šiandieną grįžtų su dideliu bagažu dainų, jūs pastebinti taip pat palydėti iš penktadienį šeštadienį kelionę. O jums, kad draugai, nori priminti, kad mes turim visiškai atsinaujinusi savo radio apsą. Jį atsisiuntę galite klausytis mūsų muzikos, mūsų laidų aukščiausiai kokybei. Taip pat mes turime atsinaujinusi visiškai radio svetainę. Spalvom labai gražiom mirga marga, tai žinokit, jeigu tikrai kažko tai jums reikėtų tenais, ar reklamos, ar šiaip tiesiog pasiklausyti mūsų radijos, ar mūsų radijos internetu, užėkite į mūsų puslapį ir tai galite padaryti jau dabar. O jums, kad noriu priminti, kad aš turiu laidą, penktadienis, tarp 7 ir 8, ir dar šeštadienį mes turim pakartojimą. Tai kad ką, Hebrytė, šiandieną tikrai jūs nenuvilsiu. Paruošiu geros muzikos, tai galikite savęs kelyje ir šiuo metu grojančiu miksu jums. O jums, ką noriu pasakyti, kad ir sugirdėsim gerą laidos, turiu dar labai svarbios informacijos jums, ką noriu papasakyti. Tai galikite su radijos kelyje.

pre-lotta.

0: Reklama. Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
1: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjai vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
4: Radio stotis Kelyje.

Labas vakaras, mėly brangus draugai, mėly radijos kelio klausytojai, su jumis laida Svario ritmu kartu su Basela. Ir aš tikiuosi, kad jums šis vakaras tikriausiai buvo nuostabus, nes mano muzikos bagažas šiandien jūs tikrai pakrovė geros energijos. Keliauti tiesiai iš penktadienio šeštadienio kelionę į vakarėlių dūzgesį. Ir aišku, šiandien skambėjo labai daug tokių ir techno dainų. Aišku, mes vis artėjom 2025 metus, jau dabar to netrukus bus 2026 metai. Muzikos žanrai keičiasi. Aišku, mes taip pat norime ir tų senesnių dainų ir taip toliau, bet aš vis tiek linkęs dabar link to, kad pas mus groja įvairi muzika. Tai šiandieną galėjo būti irgi taip, vat, būtent tokia laida. Aišku, kita laida vėl bus kita, galbūt kita laida turėsime dar nuo kažkokio, tai atlikė ar didžėjai ir taip toliau. Tai va, dar noriu priminti tokį dalyką, kad tie, kas galbūt kuriate, grojate didžiai setus, arba esate didžėjai ir turite savo megamiksus savo pasiruošę, arba ruošitės pasiruošti, tai tikrai galite susiekti su manim, Basel Official Instagrame, ir mes galbūt jūsų miksą sugrosime. Tai kad lauksiu jūsų žinučių, o jums ką noriu priminti, kad aš turiu laidą penktadieniais tarp 7 ir 8. Ir dar šeštadienį mes turim pakartojimą, tai iš jūsų yra nuostabu. O aišku, dar ką noriu priminti, tai kad mes turim visiškai atsinaujinti su savo radio apsa. Ir aišku, atsisiuntę tą radio apsa, jūs galite klausytis mūsų muzikos aukščiausiai kokybei. Tai kas skubėkite padaryti jau dabar, taip pat ir mūsų laidų galite klausytis tokiu pat formatu. Ir aišku, noriu paraginti jūs labiausiai, kad sektumėt radijos kelią Instagramą, mes jį turim visiškai naują, tapkite mūsų draugais, mes tapsime jūsų. O jums, ką sakau, iki ir iki kitą penktadienį ir aišku, likite su radijos kelyje.

come on, man.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

Radio Stotis. Gelyje. Radio Stotis. Gelyje.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

Радио 110.

Κελιά. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Κελιά. Yeah.